0: 119. žalm.
1: Hospodin, naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Vzdiaľte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nalož so svojím služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom, urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojim výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

0: 119. žalm.
1: Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké, ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

0: 119. žalm.
1: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7-krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje prikázania.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Raz keď som prišiel autom na parkovisko pred krematórium, z vedľajšieho auta vystúpila jedna staršia sestra z nášho zboru. Keď ma zbadala, podišla ku mne a povedala: "Predstav si, Slávo, ja som tu za posledné 2 týždne už 5. krát." A ja, aby som nenútene nadviazal rozhovor, som jej odpovedal: "Teta, však to tu už rovno môžete ostať." Až keď sa na mňa tak zvláštne pozrela a dotkla sa ma svojou rukou, som pochopil, čo som vlastne povedal. Aj keď som sa hneď začal veľmi ospravedlňovať, rýchlo som sa znova presvedčil, že sú udalosti, čo sa už nedajú nijako odčiniť, ale len odpustiť. V dnešnom retorklube nám bude spievať Jiří Smožek, Živé kamene, Atlanta, BCC Worship, Mládežnický spevokol Bratskej jednoty Baptistov z Bratislavy, Spevácky zbor Radosť, Detský spevokol z Považskej Bystrice, Štefan Násadi z Kysáča, Matuzalem a Igor Mamojka. Užitočne prežitú necelú hodinku pri piesňach a slove na zamyslenie vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: on je vykoupil.
1: Priznajme si, že takéto narušenia vzájomných vzťahov medzi ľuďmi sú na dennom poriadku. Horšie je, že nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi človekom a Bohom. Hriech je to, čo nás oddeluje od Boha. A Biblia hovorí, že odplatou za hriech je smrť. A tak, keď nechceme na veky zahynúť, musí byť tento hriech odstránený, Bohom odpustený. Možno sa pýtame, odkiaľ vlastne ten hriech prichádza? Biblia hovorí, že počiatkom hriechu je pokušenie. Dnes vám porozprávam, ako sa Boží muž, Lot, dostal z miesta Božieho požehnania až do mesta hriechu, do Sodomy. Povieme si o jeho 7 nesprávnych krokoch, ktorými nebadane a postupne zostupoval stále hlbšie do moci pokušenia a až milosť Božia ho v poslednej chvíli zachránila pred hroznou skazou.

Abram a Lót chovajú stádo. Pre veľké stádo je potrebné veľa potravín a tých v kananejskej zemi veľa nebolo. A tak dochádzalo k sporom medzi pastiermi Abramovými a pastiermi jeho synovca Lóta. Abram, ako Boží muž, bol mužom pokoja, a tak hoci bol starší a váženejší, je ochotný ustúpiť svojmu mladšiemu príbuznému. Povedal mu, vyber si, ktorú stranu chceš. Ak ty pôjdeš naľavo do krajiny Jordánskej, ja pôjdem napravo do krajiny Kananejskej. Ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. A tu Lót ani neľutuje rozchod so svojím šlachetným strýkom, ktorý sa o ňo tak dlho a náležite staral. Ani nevzdal úctu k jeho šedinám, aby mu dal v rozhodovaní prednosť. Hneď sa chytá myšlienky, že on si vyberie sám. A to bol jeho prvý chybný krok. V Biblii čítame, Lót pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordánu, pretože bolo celé zvlažované. Celý ten kraj bol ako záhrada Hospodinova. Nepozdvihol svoj zrak k nebu, aby sa poradil s Hospodinom, aby sa pýtal na jeho vôľu, ale pozdvihol svoje oči na zem, aby sa radil s telom a krvou. Nehľadal veci vyššie, duchovné, nebeské, božie, ale pozemské, hmotné, telesné. Uvažuje úplne prakticky a môžeme povedať vypočítavo, čo mu to vyniesie. A vidí štedrú krajinu Jordánom zvlažované údolie. To bude to najlepšie pastvisko pre jeho stáda.

Lód sa rozhoduje. Nepotlačil v sebe tú žiadostivú myšlienku pri pohľade na nádhernú zeleň. Nedáva si čas na rozmyslenie, na úvahu. Využíva ponuku a rýchlo sa rozhoduje. Jedná cieľavedome a prakticky, aby získal to, čo je mu ponúkané. Lód sa porozhliadol po jordánskej rovine a sa rozhodol. No ale prečo by človek nemal ísť za tým, čo mu sľubuje šťastie a blahobyt? Prečo by sa neusiloval o získanie svojho prospechu, keď sa mu to ponúka a keď to má na dosah ruky? Veď predsa každý je strojcom svojho šťastia. Každý sa musí starať o seba. Bližšia košela ako kabát. Prečo by neprijal to, čo sa mu podáva? Veď ničoho sa nezmocnil násilím alebo neprávom, ani nikoho neolúpil. A starať sa o svoje stáda, o svoju rodinu je jeho povinnosťou. Kto bol ten Lód? Lód bol človekom, ktorý bol vyučený na Božej ceste. Poznal Hospodina a jeho vôľu, pokiaľ ju potreboval vedieť. Veril v neho a chcel si ho ctiť. V Biblii čítame, že bol spravodlivý. Nechcel nič nadobudnúť nepoctivo. Vedel, že Boh požehnal Abrama a aj celý jeho ľud. A predsa je rozhodujúce, o čo vlastne človeku ide v prvom rade. Či o Božie, alebo zemské. Lód pri pohľade na šťavnatú trávu Jordánu zabudol, že Božie požehnanie pre Abrama a jeho ľud platí v zemi kananejskej. A to, že sa takto rozhodol, bol jeho druhý chybný krok.

0: Počúvate Retro klub.
1: Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Lót videl, zvolil si a išiel. Nielenže vyslovil svoju požiadavku, ale ju aj skutkom dosahuje. Tretí chybný krok. Ide opačným smerom ako Božie požehnanie zasľúbené Abrahamovi a jeho rodu. Tu sa viditeľne prejavuje nielen ich odlišné zmýšľanie, ale aj rozdielne životné zameranie. Abraham sa spolieha na Boží sľub, na jeho požehnanie a vie, že pre jeho vyplnenie nie je rozhodujúce, či on sám si dokáže zaobstarať dostatok úrodnej zeme. Vie, že jeho blaho, úspešnosť závisí na Bohu. Lót sa nespolieha na požehnanie neba, ale na požehnanie zeme. Nie od Hospodina, ale od šťavnatej trávy očakáva svoje šťastie. Ale či my nejednáme mnohokrát podobne? Chceme veriť v Boha a slúžiť mu. Ale keď ide o konkrétny hospodársky záujem, o hmotnú či existenčnú výhodu, neváhame odsunúť ohľady na Pána Boha bokom. V hospodárskych záležitostiach sa predsa nemôžeme riadiť vierou. Tu platia iné zákony, tu sa musíme starať sami o seba. Ako by sme zabúdali na to, čo hovorí Pán Ježiš. Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Lot teda pretrhol rodinné puto a odchádza od Abrama a ide stále ďalej. Ale nie len od neho. Už nechce zostať kočovníkom, ktorý býva v stane pri svojich stádach. Už zbohatol natoľko, že sa môže stať obyvateľom mesta, mešťanom. Aj keď si tu ešte nevybudoval trvalé sídlo, má už tendenciu opustiť pútnický spôsob života. Nech v stanoch bývajú iní, trebárs i jeho vlastní pastieri. On sa bude starať o predaj produktov jeho stád obyvateľom okolitých miest. V Biblii čítame, Lót býval v mestách jordánskeho okolia. Určite sa muselo dostať k jeho sluchu všeličo o podivných mravoch obyvateľov tej krajiny. Boli to veľmi nepekné veci a určite sa to priečilo jeho mravnému cíteniu. Ale obchod je obchod. A ako sa hovorí, peniaze nesmrdia. Platia rovnako, či pochádzajú z ruky šlachetných alebo nešlachetných. Nakoniec on to zlo s nimi nepácha. Neschvaľuje to. Dokonca je tým veľmi pobúrený. Ale kto chce s vlkmi byť, musí s nimi riť. Bolo by nerozumné, aby obchodník vytýkal svojim zákazníkom nerestný spôsob života. Nie je tu preto, aby im tu kázal o mravoch. Keby to skúsil, hneď by bolo po jeho úspešnom zostupe. Nech si svoje hriechy sami vysporiadajú so svojim svedomím a s Bohom. A nakoniec, hovoriť o Bohu by nebolo zvlášť prezieravé, lebo by hneď zistili, že je inoverec a mohol by ostať izolovaný.

Najhoršie zvesti sa šírili o Sodome. Bolo to mesto v tej dobe blahobytné až výstavné a ľudia v ňom boli navyknutí na pôžitkársky spôsob života. A keď už im všetky obvyklé formy dráždenia, opojenia a vášni zovšedneli, hľadali nové vzruchy pohlavnej zvrátenosti. Ich blahobyt to všetko len umocňoval. Či v tom nevidíme tak trochu aj dnešný svet? Stačí si zapnúť televízor. Bolo by možno lepšie vyhnúť sa aspoň Sodome, tomu najhoršiemu miestu neresti. Lód nebol doposiaľ tak mravne lahostajný a otupený, aby mu nezáležalo na tom, v akom prostredí žije. Ale Sodoma je Sodoma. Sľubovala mimoriadne priaznivý odbyt a zisk. Ísť alebo neísť? Možno sa dlho rozhodoval, ale túžba mať viac mu nedala pokoj. Išiel už taký veľký kus cesty a tak satanská moc ho potiahne ešte trochu ďalej. Satan veľmi rád používa salámovú taktiku. Stačí mu podať prst, stačí urobiť jeden krok a tie ďalšie už prídu sami. Len kúsok a potom ďalší a z pôvodných zásad neostalo vôbec nič. Som si istý, že Lot by sa určite zhrozil, keby na začiatku videl koniec svojej cesty. Ešte sa zdráhal prebývať v meste. Stan si síce posunul až k Sodome, ale bol ešte vonku. Ale aj tam doliehali zhýralé výkriky, oplzlé piesne a mnohokrát mohol vidieť odporné výjavy. Ale zvyká si.

Čítame, že Lót už býva v Sodome. V Petrovej epištole čítame, že spravodlivý Lót bol utrápený výstredným obcovaním nemravníkov, lebo bol spravodlivý, dokiaľ prebýval medzi nimi, deň po dni si trápil svoju spravodlivú dušu pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Tak prečo neodišiel, keď jeho duša tak trpela? Pravdepodobne preto, že sa jeho telu darilo celkom slušne. A kvôli tomu dokáže podstúpiť hocičo. Lót sa snažil, aby svojim susedom nedal najavo svoje pohoršenie. Prispôsobiť sa, to je heslo všetkých, ktorí chcú v tomto svete výjsť s každým ku svojmu prospechu. Vari, či my sa tiež neprispôsobujeme, keď mlčíme k rozmanitým hriechom, k znesvecovaniu Pánovho dňa, k braniu Božieho mena nadarmo, k neúcte k rodičom, k smilstvu, ku krádežiam. Bojíme sa, že keby sme tak urobili, prestali by sme s nimi vychádzať.

0: Počúvate Retro klub.
1: Tak Lót zostal v Sodome celkom potichučky. A to tak dlho, až ho Sodomania začali úplne považovať za svojho. Stal sa váženým občanom, ktorý mal v Sodome domovské právo. Ba čo viac. Čítame, že keď anjeli Boží prišli, aby ho zo Sodomy vyviedli, zastihli ho, že sedel v bráne sodomskej. V bránach starovekých miest sa konali právne jednania. Tam sedeli právnici, sudcovia, aby rozsudzovali rôzne spory. Čiže Lót sa stal v Sodome nejakým poradcom či porodcom. Sedel v bráne sodomskej. Už je tam.

Cesta siedmých nesprávnych krokov Lótových končí v Sodome. A my si pripomeňme slová, ktorými začína kniha Žalmov. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovo má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Tieto slova varujú, aby sme sa neudomácnili, neusídlili v hriechu. Lót najprv išiel podľa žiadosti tela, potom stál na ceste hriešnikov a nakoniec sedel i v kruhu posmievačov. Vlastnou vinou došiel až takto ďaleko, a to preto, že sa nebránil pokušeniu hneď na začiatku. A tu chýbal už len malý krôčik, už len chvíľka, aby Lót zmizol aj spolu so svojimi sodomskými v pekelnom ohni, ktoré sa rozpútalo, aby Boh zahladil obe mestá. Boh ho zachránil v poslednej chvíli.

Z celého srdca volám k Tebe v ústretí. Ó, Pane, vypočuj ma a daj k tomu ustanovenia Tvoje, aby som dbal viac vždy. Chcem vyslobodený sa tešiť Tvojmu domu. Tak volám k Tebe, aby všetok ľud bez sporu počul, čo by k spolu.

Buďme k sebe úprimní. Neuvažujeme mnohokrát ako Lot? Koľko starosti venujeme hmotnému prospechu, ktorý sa nám zdá tak prepotrebný a oprávnený? Snažíme sa využiť všetky výhody, ktoré sa nám ponúkajú. Ideme za svojim ziskom aj v prostredí, o ktorom vieme, že nás mravne ohrozuje. Zvykli sme si na hriechy svojho okolia a tak mlčíme a svoju vieru si nechávame pre seba. Prispôsobujeme sa do takej miery, že ani naše okolie nevidí, že by sme sa od nich odlišovali. To je tá najlepšia cesta do zahynutia. Ale Pán Boh sa napriek tomu nad nami skláňa. Poslal Pána Ježiša, aby jeho krv nás očistila od každého hriechu. A posiela nám aj tento retroklub ako smrteľne vážne varovanie. Ani si možno neuvedomujeme, na akom vlásku visí náš život. Či sa život na našej zemi čím ďalej nepodobá na život v Sodome? Biblia hovorí, ak nebudete činiť pokánie, zahyniete. Milí priatelia, to nie je hrozba, to je nádej.

Ďakujeme Pánu Bohu za Bibliu a za príbehy, ktoré sú v nej písané kvôli nám. Cez ne môžeme lepšie spoznávať Božie pravdy, Jeho spravodlivosť a lásku. A aj ten dnešný nám ukazuje, ako sa máme rozhodovať, keď stojíme pred otázkou, ako ďalej. Nech je nám Lót jasnou výstrahou, aby sme sa neocitli v Sodome. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, nie je lepšej a bezpečnejšej cesty, ako je tá Tvoja. Daj nám múdrosť, aby sme dokázali rozlišovať to, čo chceme my a čo chceš od nás Ty. Aj keď to, čo chceme my, sa nám zdá ako to najlepšie riešenie. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc. Počúvali ste Retroklub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 12. kapitola.
1: Veľkonočný baránok.
2: V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal: Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka. Jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. V tú istú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinova pascha. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od 1. do 7. dňa jedol niečo kysnuté, bude odstránený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie. Aj v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla. Takto budete zachovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Tento deň budete zachovávať z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. Nekvasené chleby budete jesť od večera 14. dňa 1. mesiaca až do večera 21. dňa toho istého mesiaca. 7 dní sa nesmie vo vašich domoch nájsť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kysnuté, bude odstránený z izraelskej pospolitosti, Izraelita práve tak ako cudzinec. Nebudete jesť nič kysnuté. Vo všetkých svojich príbytkoch budete jesť len nekvasené chleby. Mojžiš zavolal všetkých starších Izraela a povedal im: Choďte, obstarajte si zviera zo stáda podľa svojich rodov a zarežte ho ako veľkonočného baránka. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. Hospodin bude totiž prechádzať a byť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajách a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti. Keď prídete do krajiny, ktorú vám podľa svojho sľubu dá Hospodin, zachovávajte tento obrad. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im: Je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Ľud padol na kolená a klaňal sa. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvý. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Vstaňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. Vezmite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali, a choďte. Vyproste požehnanie aj pre mňa. Aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: Všetci pomrieme. Ľud si vzal ešte nevykysnuté cesto, korytá zabalil do plášťov a niesol ich na pleciach. Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné i zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov. Potom sa Izraeliti pohli z Rámsésa do Sukkótu. Bolo ich asi 600 tisíc peších mužov okrem detí. Išlo s nimi mnoho iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, upiekli nekvasené chleby, lebo cesto nemohlo vykysnúť. Z Egypta ich totiž vyhnali a nemohli sa dlho zdržiavať ani si pripraviť jedlo na cestu. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po 430 rokoch presne na deň vyšli všetky Hospodinové zástupy z Egypta. Bola to noc bdenia na počesť Hospodina, keď ich vyviedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počesť Hospodina pre všetkých Izraelitov z pokolenia na pokolenie. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Toto je ustanovenie o pasche. Nijaký cudzinec nesmie z nej jesť. Jesť však z neho môže každý otrok, kúpený za peniaze, ak bude obrezaný. Prisťahovalec ani nájomník nesmú z neho jesť. Musí sa zjesť v tom istom dome. Z mesa sa nič nesmie vyniesť z domu. Nijakú kosť z neho nepolámete. Tak to bude robiť celá izraelská pospolitosť. Keď však bude u teba nejaký cudzinec a chcel by sláviť Pesach na počesť Hospodina, najprv nech sa dá so všetkými príslušníkmi mužského rodu obrezať a potom ho môže sláviť a bude ako domorodec. Nijaký neobrezaný nesmie z neho jesť. Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorí sa budú zdržiavať medzi vami. Všetci Izraeliti urobili tak, ako to Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili. V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dvadsiaty žalm, 20. verš. Sa utiekam k tebe. Svetlá zablikali a zhasli, vonku zúrila búrka a do tmy šľahal prudký dážď. Vietor bičoval blízke jazero, kde sa prevaľovali obrovské vlny a trieštili sa o hrádzu vedľa susedného domu. Pri každom náraze leteli dovysoka tóny vody a padali do záhrady, až ju napokon úplne zničili. Aký protichodný jav, že práve ochranný múr sa stal príčinou toľkej škody. Nestáva sa to aj v živote? Keď nás niekto zraní a sklame, v srdci si začneme stavať ochranný múr. Vždy, keď sa to zopakuje, pridávame ďalšie a ďalšie kamene, čím ostatných ľudí stále viac blokujeme. A tak ochranné múry mnohokrát vedú k ďalším konfliktom, k osamelosti, zraneniam, pretože nedokážeme vytvárať blízke vzťahy. Zámerne sa snažíme chrániť. No pohľad na to, ako ochranný múr ničí susedný majetok, mi pripomenul, ako ľahko sa môže naše úsilie obrátiť proti nám. Chcem radšej volať k Bohu ako žalmista, ochraňuj mi život a vysloboď ma, nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. V Bohu nachádzame niekoho, kto rozumie všetkým nebezpečenstvám okolo nás a poskytuje nám útočisko, za ktoré sa nikdy nebudeme musieť hanbiť. Keď sa spoľahneme na jeho láskavú ochranu, zistíme, že si nemusíme budovať vlastnú, pretože štítom a úkrytom nám je jeho vernosť.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, dnes v relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete budeme hovoriť o najväčšej africkej krajine, o Sudáne. Sudán, dlhý tvar Sudánska republika, je štát v subsaharskej Afrike, kde susedí s krajinami ako Egypt, Líbia, Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Uganda, Kenia, Etiópia a Eritrea. Názov štátu v arabčine znamená štát čiernych. Hlavné mesto je Chartúm. K ďalším veľkým mestám patria Port Sudan, Juba či Niala. Počet obyvateľov je približne 40 miliónov a hlavnými jazykmi, ktoré sa používajú, sú arabčina a angličtina. Prevládajúcim náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanov sú v Sudáne iba 3%. Najrozľahlejšia krajina Afriky patrí zároveň k jej najchudobnejším. Dlhotrvajúce konflikty na juhu krajiny a v Darfúre prispeli k tomu, že veľa ľudí čelí hladomoru a krajina má veľmi vysoký zahraničný dlh. Nezávislosť získal Sudán v roku 1956. Odvtedy sa krajina zmieta v občianskych vojnách. Sudán a jeho obyvatelia sú závislí od zahraničnej humanitárnej pomoci. V Sudáne kresťania čelia chudobe, vojnám a genocíde. Sudánska armáda v pohorí Nuba neustále bombarduje kresťanské dediny. Vláda sa snaží odstrániť všetky kresťanské budovy, nemocnice a školy v kresťanských dedinách v snahe islamizovať krajinu. Hoci ústava zaručuje náboženskú slobodu, islám zostáva de facto štátne náboženstvo a konverzia je trestaná smrťou podľa islamského práva šária. Moslimovia sú zvýhodnení a náboženská konverzia z islamu je zakázaná. Pre kresťanov je ťažké získať povolenie k stavbe kresťanskej budovy. Čelia sociálnemu tlaku a obťažovaniu od bezpečnostných služieb. Z toho dôvodu zvyčajne nezostanú v Sudáne. Hlas mučeníkov poskytuje lieky a zdravotnícke pomôcky pre kliniky a zdravotnícke zariadenia vo viac ako 100 lokalitách v pohorí Nuba. Biblie sú distribuované veriacím vo väčšine vojnou ovplyvnených oblastí, aby povzbudili kresťanov fyzicky a duchovne. Hlas mučeníkov taktiež podporil opravy rozbitých studní a poskytol čerstvú čistú vodu kresťanským komunitám, ktoré boli cielené na genocídu. Islamské právo šária sa v štáte dostalo pod paľbu potom, ako bola kresťanská žena odsúdená na smrť za odpadlíctvo, pretože sa vydala za kresťana. Po medzinárodných protestoch ženu v roku 2014 prepustili. Modlite sa, aby sudánska cirkev rástla v síle a kvalite, nehľadiac na prenasledovanie. Modlite sa za sudánskych kresťanov poznačených chudobou, vojnou a genocídou. Modlíme sa za Božie posilnenie pre nich, za novú nádej. Drahý nebeský Otče, Ty poznáš aj kresťanov v tejto najväčšej africkej krajine. Ty vidíš, Pane, ako veľmi museli trpieť, koľko toho tá krajina musela zažiť. A prosíme ťa, Pane, predovšetkým o mladú generáciu, o deti, ktoré sú tak veľmi poznačené konfliktami a všetkou tou ľudskou krutosťou. Prosíme ťa, Pane, aby mnoho mladých ľudí sa mohlo ešte tak rozhodnúť pre život s Tebou, mohli spoznať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Otče drahý, prosíme ťa o kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine a sú tak veľmi prenasledovaní a sú pod útlakom. O to ťa prosíme, Pane, aby sa nevzdávali, aby mali stále veľa síl svedčiť o Tebe. Ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty poznáš každého jedného z nich po mene. Ty, Pane, vieš, čo každý jeden z nich prežil, ale Ty si, Pane, ten, u ktorého je odpočinutie, u koho je posilnenie, u koho je nádej a taká nová sila a nová radosť do dní. Pane, prosíme ťa, aby si tamojších kresťanov povzbudil, aby si im dal vidieť Teba ešte tak viacej. Prosíme, Pane, aby mohli v tej novej sile kráčať, Teba zvestovať a prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Pane, taktiež prosíme o ich odporcov, aby aj oni mohli prehliadnuť a mohli, Pane, Teba spoznať vo svojich životoch. Prosíme, aby uvideli Tvoju milosť, Tvoju vernosť a Tvoju dobrotu. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty máš dobré plány pre ľudí aj v tejto krajine. Prosíme, aby ich mohli spoznať a aby mohli byť Tebou zachránení. Otče drahý, v mene Pána Ježiša Krista sme sa modlili. Amen.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu na viac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom mojho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Pravidlá šťastného života. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. Jozua 1:7. Pán bude s nami vo svetom zápase, ale vyžaduje si, aby sme presne plnili jeho nariadenia. Naše víťazstvo bude závisieť od toho, či ho poslúchame celým srdcom a či sú naše skutky prameniace z viery dostatočne silné a smelé. Ak bojujeme na pol srdca, môžeme čakať len polovičné víťazstvo. Poslušnosť Pánovi si vyžaduje pozornosť a rozvahu. Platí to pre každú oblasť života a znamená to, že máme byť vo všetkom pripravení podriadovať sa jeho vôli. Znamená to neustálu pripravenosť. Nech je náš postoj v duchu písma. Z jeho nariadení si nesmieme vyberať, ale máme ich prijať rad radom, ako sme ich dostali. V ich uskutočnení máme byť dôslední a vytrvalí. Naša cesta má byť priama, nemôžeme z nej uhnúť napravo ani naľavo. Nebuďme prísnejší, než je zákon, ale nebuďme ani ústupčiví a ľahkovážni. Vďaka tejto poslušnosti náš život duchovne rozkvitne. Pane, pomôž mi jasne vidieť, v čom nežijem podľa Tvojej vôle, aby som zbytočne nepočítal so splnením Tvojich zasľúbení.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radosné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám všetkým prajem. Moje meno je Anička, začína sa nám relácia Dobrý štart a oproti mne sedí Lenka. Ahoj.
2: Ahoj Anička, a ja vám prajem požehnaný deň.
1: Veľmi sa teším, že sme v takejto zostave celý tento týždeň, že sa tak zdieľame z Božieho slova, rozmýšľame nad ním a možno táto relácia Dobrý štart môže byť aj takou vašim pomocníkom, že ako si čítať Božie slovo a ako sa nad ním zamýšľať, keď ste doma sami. Že presne Božie slovo nemá byť len nejaký text, ktorý si prečítame, zavrieme a odchádzame.
2: A sme šťastní, že sme splnili svoju duchovnú povinnosť.
1: Áno. A máme fajku v našom to-do liste. Ale môžeme rozmýšľať nad tým, že ako to môžem ja žiť v mojom živote. Takže verím, že táto relácia je pre vás takou inšpiráciou. No a ja by som sa úplne na úvod ešte spýtala, že či by si nám tak prezradila, že čo si chcela robiť, keď si bola malým dievčatkom. Čo bol tvoj sen? Akú prácu si chcela vykonávať?
2: Mm-hmm. No, tak úplne mala som asi také 4 práce.
1: Oh.
2: Tá prvá bola, že som chcela byť misionárka. Mm-hmm. Tá druhá, že detská lekárka. Tá tretia, že spisovateľka. A tá štvrtá, že učiteľka.
1: Tak toto boli také tvoje túžby?
2: Áno, mám to zadefinované.
1: Áno, aj si to dobre pamätáš.
2: Áno, pamätám si to, lebo v každom období som sa tomu celkom venovala vo svojej mysli, takže áno, je to taká milá spomienka.
1: Hej, máme v živote rôzne túžby po veciach, ktoré túžime a nie sú ani zlé a túžime si niekedy oddychnúť, ísť na nejakú dovolenku alebo túžime si pozrieť nejaký dobrý film. Nie je to zlé, ale my sa dnes budeme aj rozprávať na tému našich túžob, ale pozrieme sa aj trochu na to, že niektoré túžby nás oddelujú od Boha. A ako na to, ako si dať pozor, ktoré túžby nás oddelujú od Boha, ktoré nie, tak to všetko nás čaká dnes v Dobrom štarte. A ešte na úvod by som prečítala text z Božieho slova z Jakuba zo 4. kapitoly, prečítam 1. až 3. verš a potom ešte 7. Tam je napísané: skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadiaľ to z vašich rozkoší, ktoré bojujú vo vašich údoch? Žiadate a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť. Boríte sa a bojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. A ešte 7. verš. Podajte sa tedy Bohu, sprotivte sa diablovi a utečie od vás.

0: Milí priatelia, my dnes s Aničkou hovoríme o tom, že môžeme mať rôzne túžby a dokonca aj žiadosti, ako to nazýva Božie slovo, ale sú také, ktoré nás doslova vedia oddeliť od Boha. A my si na to potrebujeme dávať pozor a ja práve v tomto čase, keď si čítam aj Božie slovo, tak veľa rozmýšľam o tom, že ako ten prvý hriech nás oddelil úplne katastrofálne celé ľudstvo od Božej prítomnosti a presne sa naplnilo, čo Boh povedal človeku, ak okúsia z toho ovocia, ktoré bolo uprostred záhrady Eden, kde bol človek stvorený Bohom a Boh povedal, ak budeš jesť tohoto ovocia, tak zomrieš. A skutočne sa stalo, že duch človeka zomrel a prestal byť ten kontakt s Bohom. Ale takisto aj naša duša a aj naše telo začalo podliehať tej skazenosti a myslím si, že tuto je presne ten kľúč tých našich žiadostí. Keď som premyšľala o tej mojej duši, tak som si uvedomila, že tá skazenosť, ktorá sa tam nachádza, tak to je presne to, že tá duša je orientovaná sama na seba, na tie svoje veci, ktoré no ja si to takto myslím, ja toto chcem, alebo ja to takto cítim a to sú veci, ktoré keď sú veľmi silné a začnú dominovať v mojom živote, tak automaticky ma začínajú viesť a veľakrát som zistila, že potom to skončilo katastrofálne, keď aj som túžila žiť s Bohom, ale dovolila som naozaj svojim prežívaniam, tak toto poviem, tak tie ma vedeli veľmi priviesť na šikmú plochu, kde už potom som volala, Pane Ježišu, pomôž mi, lebo fakt teraz neviem, ako ďalej. Takže možno toto úplne na začiatok toho, že presne toto si teraz aj čítam a premyšľam o tom a vidím v tom presne ten zdroj tých žiadostí, ktoré ma dokážu od Boha oddeliť.
1: Vieš, čo je pre mňa zaujímavé, že toto začína, že tie žiadosti nás oddelia od Boha, ale ono to pokračuje a oddelí nás to od rodiny, od priateľov, že vlastne ak my tak veľmi silno ideme len za našimi túžbami, za našimi žiadosťami, tak vlastne ako keby aj tie vzťahy medziľudské nemôžu fungovať. Ale ten úplný prvý krok, prvý počiatok je, že nás to úplne oddelí od Boha. A ja som si úplne tak spomenula na ten text, že sa píše, že ak chceme byť hodní nasledovať Pána Ježiša, nasledovania Pána Ježiša, tak musíme zaprieť sami seba. Zobrať ten kríž na každý jeden deň. Že to je presne o tom, že aj tie naše žiadosti a túžby dáme Bohu. A pritom nie všetky žiadosti sú zlé. Ale to je o tom vzťahu s Bohom. Že keď som s ním, rozprávam sa, tak ja presne viem, čo je na jeho srdci. Viem, čo áno a čo nie. Že je to tak ľahké, že ono to vôbec nie je ťažké a možno to znie tak ťažko vedieť, rozdeliť, že ktoré túžby sú zo mňa a ktoré sú od Boha. Ale keď som s ním, tak to je ako keď ste s najlepším priateľom. Vy viete, čo si myslí, ešte to ani nepovedal, len sa na niečo zahľadel a vy už viete, čo si myslí. A takto by sme mali mať a budovať ten vzťah s Pánom Ježišom, že potom budeme vedieť, čo sú jeho túžby a čo sú naše túžby.

0: Keď som si čítala text z Jakuba, o ktorom sa dnes rozprávame, tak tam je napísané, že žiadate, nemáte, vraždíte, závidíte a nemôžete dosiahnuť a presne to prináša všetky tie zlé veci medzi mňa a Boha a potom aj medzi mňa a ľudí okolo. A ja vám poviem, že možno to bude znieť zvláštne, ale práve sociálne siete sú také miesto, kde ja potom musím s tým bojovať. Že zrazu mám pocit, že nemám, že závidím. Nemám pocit, že vraždím, ale pán Ježiš povedal, že ak sa aj hnevám na brata, tak to je ako keby som vraždil, takže možno niekedy, keď sa aj hnevám, že kto čo tam dáva, alebo že to nie je vhodné, tak už je to možno ako tá vražda, keď to zoberieme doslovne, ak pán Ježiš to povedal. A ja napríklad sa teda snažím obmedzovať sociálne siete. Že keď viem, že je to priestor, kde ľudia si môžu aj závidieť, alebo dávajú tam vážne také tie highlighty zo svojho života, ktoré potom niekedy mám pocit, že a my sme v pohode ako rodina, my nemáme takéto highlighty, my sme nezažili takéto úžasné dobrodružstva za tento týždeň, alebo nemali sme takú luxusnú večeru ani raz tento týždeň. No, keďže vie nás to viesť do takýchto vecí, tak radšej to obmedziť, aby vlastne takéto ľudské túžby v nás nevyvolávali presne závidenie, vraždenie, alebo to, že môj život nie je taký dokonalý ako iných. Radšej zastaviť ten prúd, ten zdroj a byť šťastný tak, ako to je.
1: Mm-hmm. Apoštol Ján hovoril vo svojom jednom liste, že žiadosť očí, žiadosť tela a chlubná pýcha života, že toto všetko je zo sveta a že toto nás oddeľuje od Boha. Dokonca on tam hovorí, že kto ide podľa tohto, tak je v nepriateľstve s Bohom. A toto si ja myslím, ako ty si hovorila, napríklad len takúto prirodzenú vec, čo je súčasťou nášho života, ako sú, dajme tomu, tie sociálne siete, tak naozaj potrebujeme si dávať pozor, na čo sa dívajú naše oči. Eva sa dívala na to ovocie, keď sa vrátim k tomu, čo som hovorila, a tam začínal jej pád. Tam začínalo to, že naozaj prehrala. Že jednoducho tá žiadosť očí tam bola, potom žiadosť tela, tá chuť, do toho prichádza to spochybnenie Božieho slova a toto sa presne deje. Toto je úplne scenár v našom živote, ktorý diabol používa a využíva a my veľakrát na to naskočíme. Pretože, ako som spomenula, v tej našej duši je skazenosť vo vnútri a ja veľakrát som si myslela, že to pokušenie prichádza zvonku. Ale presne tento text, ako sme čítali z Jakoba, tam píše, že ale to vo vašom vnútri bojujú tie žiadosti. Mm-hmm. A ja som tomu zo začiatku nerozumela. Vždy som si hovorila, že to pokušenie ma tak prepadne, je to zvonku, ale niečo v nás, a to je ten priestor tej skazenosti, tej našej duše, tak to je úplne ten komplic, ktorý reaguje presne na to, čo naše oči vidia a zrazu prichádzajú tie myšlienky do našej mysle, tie túžby do nášho srdca a tam sa zrodí to, čo potom bojuje proti tým duchovným veciam, ktoré Pán Boh chce v našom živote a my veľakrát sa dostaneme do tej diablovej pásce a žiaľ, keď aj máme problém odtiaľ potom výjsť, že sa to stane súčasťou nášho života, že si myslíme, že je to niečo duchovné, ale pritom sú to veci, ktoré nás úplne vnútorne rozoberajú a rozkladajú, nachádzame sa potom mimo Božej vôle. Takže viac na túto tému budeme hovoriť aj po chvíľke hudby.

0: Aké je to úžasné slovo, ktoré sme čítali. Podajte sa Bohu a sprotivte sa diablovi a on utečie od vás. Ja sa priznám, Anička, že toto slovo si veľmi veľakrát aj pripomínam, keď mám taký ten zápas vo svojej mysli a presne ako ty si na začiatku aj tejto relácie povedala, že ako rozpoznať, ktoré sú tie dobré túžby a žiadosti a ktoré už nie sú tie dobré, tak toto mi veľmi pomáha v tom roztriedení tých vecí, že sa učím podávať sa Bohu, že vyznávam nad svojim životom, Pane Ježišu, aj tento deň ti podávam, aj dnes ti podávam svoju dušu, svoju myseľ, vôľu a pocity a ty veď môj život. A hovorím aj svojej duši, tak ako Dávid hovorieval svojej duši a ja jej zvyknem hovoriť, duša, ty budeš slúžiť Duchu Svätému, ktorý prebýva vo mne a moje telo je chrámom Ducha Svätého. A potom verím, že Boh ma vedie a pripomínam si toto a naozaj sa spolieham na to slovo, že diabol uteká. A raz mi Pán Boh povedal, že vieš prečo on uteká? Pretože on neznáša čistotu, on neznáša svetosť a tú svetosť robí Boh, ktorý žije v nás a my rešpektujeme jeho vedenie a podávame sa mu.
1: Uh-huh. Pre mňa je napríklad tiež dôležité, že tak nepripodobňovať sa tomuto svetu a úplne premieňať tú svoju myseľ, lebo keďže je doba, že je veľmi, sú ľudia zameraní sami na seba, na svoje telo a presne na tie žiadosti, tak človeka to láka, lebo diabol potom vie prichádzať a pokúšať, alebo prichádza presne s tými svojimi otázkami, že a čo ty a tak. No a ja sa teda učím premieňať svoju myseľ a ísť tým, že ja sa nechcem pripodobňovať tomuto svetu, že ja nechcem ísť tak, ako ide tento svet. A ono je to veľakrát ťažké v tom, že žijeme v tomto svete a túžime byť prijatí aj ľuďmi okolo nás, že asi nikto nechce byť úplne taký outsider. Ale na druhej strane musíme byť, lebo sme z iného sveta a nebáť sa toho. Nebáť sa byť iný a nie ísť po tých žiadostiach tohto sveta. A keď ja si uvedomím, že veď ani netuším,

0: Lenka, ty si pred nedávnom spomínala aj také tri typy žiadostí, s ktorými tak diabol na nás útočí, ktoré sú opísané v liste Jána. A ja som si uvedomila, že vlastne všetky tými pokušeniami prechádzal aj Pán Ježiš, keď bol pokúšaný na púšti. On bol pokúšaný vo všetkých tých ľudských žiadostiach a diabol ho pokúšal a ponúkal mu jedlo, aby sa nasýtil, potom mu ponúkal kráľovstva, ponúkal mu slávu, ale on vedel, že to nie je ten Boží spôsob a vedel odolať tomu pokušeniu, to mať rýchlo, hneď a zostal verný tomu plánu, ktorý Boh dal pre ňo. A je to pre mňa úžasné, že mám v ňom taký príklad, že on dá aj mne múdrosť, ako odolávať tým pokušeniam, ako nad nimi zvíťaziť, ako s nimi bojovať. A to, čo vidím z jeho príbehu, bolo to, že bolo to práve v období, keď končil 40-dňový pôst. Že on bol blízko Boha, on bol blízko Otca a teda presne podával sa Bohu, jeho vôli pre svoj život. Že keď aj ja idem v tej vôli, ktorú v tom pláne, ktorý Boh má pre mňa, tak verím, že mi dá tú silu odolať aj tým túžbám a pokušeniam, lebo si uvedomujem, že aj také úplne praktické veci, ako možno aj mnohí mladí môžu riešiť, je bývanie. Ale ja verím, že Boh sa vie úplne postarať. A že je to podľa mňa aj dobrá túžba, ale Boh má pre každého z nás iný plán a nemôžeme sa porovnávať s druhými ľuďmi alebo riešiť kto, ako, čo, lebo Boh má pre každého z nás iný plán a tým pádom nám dáva aj, uvoľňuje iné zázraky, inú mieru viery do nášho života a možno teda prichádzajú aj úplne iné túžby a úplne iné skúšky do nášho života. Takže to sú všetko také aj moje výzvy, nad ktorými ja rozmýšľam. A som šťastná, že mám Pána Ježiša ako vzor, že on je so mnou a že je pri mne.
1: A keď hovoríš presne, že Pán Ježiš je taký náš vzor, ako ísť a nepadnúť do hriechu, ako žiť ten posvetený a víťazný život, tak mi napadlo ani, že presne on aj povedal, že keď prichádzal k otcovi, že o čokoľvek ho prosil, vždy mu to Boh dal a toto zasľúbil aj jeho následovníkom a to sme my sme Božie deti a on povedal, že o čokoľvek budeme prosiť otca, tak on nám dá, keď to bude v jeho vôli a v jeho mene a presne tam je aj ten kľúč toho tajomstva víťazného a požehnaného života, že my potrebujeme byť podaní Bohu a potom zažijeme to, že tie naše modlitby sú vypočuté, že nie sme ako niektorí hovoria, som sklamaný z Boha, pretože moje modlitby nie sú vypočuté. Ale Jakub o tom píše, preto si prosíte a nemáte, pretože zle prosíte. Že je to z tej duše a Pavel veľmi napomína a varuje pred duševným kresťanstvom, keď máme intelektuálnu vieru, že sme veriaci, ale vôbec nechodíme vo viere, tak ako Ježiš chodil každý deň vo viere v svojho otca, že on má plán pre jeho život a bude ho dobre viesť. Toto potrebujeme robiť a učiť sa podriadovať sa Bohu ako Ježiš. Ale...

0: Milí priatelia, my sme dnes s Aničkou hovorili o tom, že naše žiadosti nás oddeľujú od Boha. Ak naše srdce nie je naladené na tú Božiu frekvenciu, Anička, ty si to veľmi krásne povedala, že ak žijeme pre večnosť, tak to úplne začne filtrovať to, k čomu sa upíname, k čomu vedú naše túžby a vedie nás Duch Boží a nie je to nejaký asketizmus alebo nejaký výkon, ktorý ja si naordinujem a poviem si tak toto nie, toto áno, toto nie, ale je to Boží Duch v nás a je to On, ktorý ma vedie a ja viem presne, že áno, keď ma Boh takto vedie, tak toto je prospešné pre mňa. Možno nemusím sa vždy cítiť pri tom komfortne a to chcem aj povedať, že moje pocity ma veľmi veľakrát už oklamali a práve pocity vedia sklamať. Nie je to Boh, kto sklame, pretože nemám nejakú vypočutú modlitbu, ale sú to moje pocity, ktoré niekedy aj vedia inšpirovať moje modlitby, alebo moje chcenie vie inšpirovať moje modlitby. Ale ak sa modlím tak, že som vedená Duchom Svätým a modlím sa v duchu a v pravde, vtedy prichádzajú tie odpovede a vtedy prichádza to Božie požehnanie a Božie víťazstvo aj do môjho života. A ja môžem o tom aj teraz svedčiť, že áno, je to tak. A je to taká Božia milosť, že máme skrze Pána Ježiša darované to víťazstvo a skrze Ducha Svätého, ktorý žije v nás, keď sme znovu zrodení skrze Ducha a Božie slovo, tak On má pre nás pripravené tie veci na každý jeden deň. A ja sa z toho teším.
1: A možno je to aj taká dobrá inšpirácia na taký čas stíšenia s Bohom, že aj keď budete možno dneska večer mať čas, že si sadnete a že budete tak rozmýšľať presne nad tými vašimi túžbami, za ktoré sa modlíte a že či vedú k tomu, aby Boh bol vyvýšený, alebo je to nejaká túžba pre vás, hej? A na druhej strane Boh nám vie dať túžby nášho srdca aj takéto, ale môžeme si tak k tomu sadnúť a premýšľať s Bohom o našich túžbách a o tom, ako sme na tom. Takže do toho nás aj dnes pozbudzujem, aby sme nezostali len pri nejakej teoretickej časti, že sme sa o tom porozprávali, ale že môžeme tak preskúmať naše životy a ako sme na tom. Tak dnes v dobrom štarte bola s vami Anička.
0: A Lenka, prajeme vám požehnaný a víťazný deň. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
2: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.

Prvá kniha kráľov, 18. kapitola, 36. verš. Nech sa dnes pozná, že ty si Bohom. Jedno z najväčších omeškaní pri poštovom doručovaní trvalo celých 89 rokov. Istej majiteľke domu v Anglicku prišla v roku 2008 pozvánka na oslavu, ktorá bola v roku 1919 adresovaná osobe predtým žijúcej na jej adrese. Obálku jej doručila štátna pošta, no dôvod dlhého omeškania zásielky zostáva záhadou. Dokonca aj to najlepšie ľudské úsilie o komunikáciu občas zlyhá, ale písmo jasne uvádza, že Boh vždy počuje svoj verný ľud. Eliáš v 18. kapitole 1. knihy kráľov predstavil zarážajúci kontrast medzi pohanským bohom Bálom a bohom Jahve. Potom, ako sa Bálovi proroci hodiny modlili v snahe dokázať, že ich boh je ten pravý, Eliáš posmešne poznamenal: kričte hlasnejšie, je to predsa boh. Možno rozíma, alebo si niekam odskočil, alebo odcestoval. A zdá drieme a treba ho zobudiť. Potom sa modlil, aby Hospodin odpovedal. Nech sa jeho ľud navráti k viere a Božia moc sa jasne zjavila. Aj keď na modlitby nedostaneme odpoveď tak rýchlo ako Eliáš, môžeme si byť istí, že ich Boh počuje. Biblia nám pripomína, že pre Hospodina sú vzácne ako zlaté čaše plné kadidla. Boh na každú modlitbu odpovie vlastným spôsobom a vo svojom dokonalom načasovaní. V nebi sa pošta nestráca. Oče, je úžasné, že vždy počuješ moje modlitby. Chválim ťa, pretože sú moje modlitby pre teba vzácne.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

Vieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Krása a úžitok prírody. Dnes sa budeme v relácii rozprávať o kašmíre. Ja osobne mám veľmi rada tento druh textílie, vlákna. Je to niečo, čo je ľahučké, teplé v zime, extrémne teplé. A zasa keď je teplo, tak dokáže odvádzať teplo, odvádzať pot a výrobky z kašmíru. Tie kvalitné sú ľahučké, jemné, príjemné, mekučké na dotyk. Kašmírová vlna je jednou z najluxusnejších a najdrahších prírodných textílií. Práve pre tieto vlastnosti, ktoré sú tak užitkové ako aj estetické. Vedeli ste, že svetre z kašmíru hrejú podstatne viac ako rovnako hrubé svetre z ovčej vlny? Mimochodom, kašmír veľmi dobre drží tvar, nevyťahá sa, nevybledne a keď sa človek oň dobre stará, tak aj po rokoch vyzerá ako nový. Viete, ako sa kašmírová vlna získava? Vyčesávaním podsady, teda spodnej vrstvy srsti kašmírskej kozy. Kašmírska koza je mimoriadne odolné plemeno, žije na náhorných plošinách v Číne a Mongolsku. Podsada kašmírskych kôz je jemnučká, hustá a vynikajúco kozy chráni pred mrazmi. V týchto oblastiach teploty klesajú až na minus 40 stupňov Celzia. No a práve tieto extrémne klimatické podmienky sú dôvodom výnimočných vlastností kašmírových vlákien. Surový kašmír, ktorý sa získava vyčesávaním podsady v jarných a letných mesiacoch, prechádza potom dlhým procesom ručného spracovania. O tom si povieme neskôr niečo viac. Výsledkom tohto spracovania je kašmírové vlákno a z neho sa potom pletú svetre a tkajú šály. Predstavte si, že na jeden svetrík bežnej veľkosti je potrebná vlna z 3 až 5 kôz. A to, aký bude váš sveter alebo vaša sukňa teplá, o tom rozhoduje počet vrstiev, z ktorých je látka zotkaná. Čím viac vrstiev, tým teplejší odev samozrejme. Najbežnejšie sú kašmírové svetre z 2 priadze, tie sa dajú nosiť celoročne. Do extrémnych podmienok sa zasa hodia najhrubšie svetre z 10 až 12 vrstiev priadze. Tie sa nosia už v najchladnejších mesiacoch v roku. Po chvíli hudby si povieme niečo viac o histórii najdrahšej prírodnej textílie, kašmíru.

0: Dejiny kašmíru sú dejinami luxusu, krásy a elegancie. Ručne tkané kašmírové šály boli v stredoveku znakom príslušnosti k najvyšším vrstvám spoločnosti. Kašmírový sveter alebo vesta napríklad patrili k základnému vybaveniu šatníka anglického gentlemana. Aká je história kašmíru? Kašmír nepochádza z rovnomennej indickej provincie, ako by jeho názov mohol napovedať, hoci tu už v 16. storočí miestni tkáči vyrábali jemné a pozoruhodne sfarbené šály. Kašmír pochádza z vysoko položených himalajských plání Číny a Mongolska, kde žije kašmírska koza. Ako sme už povedali, jej srst, teda lepšie povedané jemná spodná časť, takzvaná podsada, je základnou surovinou pre výrobu kašmíru. Pol roka trvajúca zima a mrazy, ktoré často dosahujú až minus 40 stupňov Celzia, dodávajú kozej srsti výnimočné vlastnosti, ktoré sú oceňované na celom svete. Je to jemnosť, mäkkosť, hrejivosť. V Európe bol kašmír známy už za čias Rímskej ríše. Od nepamäti je považovaný za výnimočný materiál. O tom svedčí aj jeho stará prezývka – vlákno kráľov. Podľa písomných zmienok nedali na kašmír dopustiť rôzni králi a cisári. A viete, ako sa v minulosti rozhodovalo, či je kašmírová šatka pravá alebo nie? Jej vlákna sú tak jemnučké, naplnené vzduchom, nadýchané, že sa celá šatka dala prevliesť cez prsteň. Novodobá éra kašmíru v európskych krajinách sa začala niekedy začiatkom 19. storočia, keď sa v Paríži stali módnym hitom tzv. Pašmíny z Orientu. Pašmíny sú kašmírové šály alebo šatky. Neskôr začínajú francúzske a anglické pradiarne spracovávať surový kašmír dovážaný z Číny. V súčasnosti zaznamenávame znovu dopyt po kvalitných prírodných textíliách. A aká je cesta od kašmíru, od chumáčov srsti, k vláknam, k svetríkom, k sukňam? O tom si niečo povieme o chvíľu.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Ako sa zo surového kašmíru stane hrejivý a meký sveter alebo elegantná šatka, takzvaná pašmína? Za hrejivosť, jemnosť a mekosť, napríklad kašmírového šálu alebo svetríka, vďačíme kašmírskej koze, ktorá obýva náhorné plošiny Himalájí. Stvoriteľ ju obdaril schopnosťou adaptovať sa na extrémne nadmorské výšky a prispôsobiť sa nehostinnému prostrediu, v ktorom zime klesajú bežne teploty až na minus 40 stupňov Celzia. Kozy sú však chránené jemnou a hustou srsťou, mrazivé počasie im preto nevadí. Zber kašmírovej vlny začína na jar, na jej začiatku, kedy sa kozy zbavujú svojej bohatej a jemnej podsady. Tradične sa kašmírová vlna získavala zberom chumáčov, ktoré zostávali na kameňoch a kríkoch, o ktoré sa kozy, snažiace sa zbaviť sa teplej srsti, obtierali. Miestni obyvatelia tieto drahocenné chumáče zbierali a predávali do výrobných podnikov. V niektorých oblastiach sa to deje takto ešte aj doteraz. Rozhodujúca časť výroby však pochádza z chovov, kde sa vlna získava vyčesávaním. Slúžia na to špeciálne hrebene a kozičky to nebolí. Pre výrobu kašmírovej priadze sa využíva len podsada, len tá jemná spodná časť srsti. Horná časť srsti totiž obsahuje príliš tuhé vlákna, ktoré nie sú na tkanie, pletenie odevov vhodné. Z jednej kozy sa získa ročne len približne 150 gramov kašmírovej vlny. Na jeden šál alebo svetrík je tak treba vyčesať niekoľko kôz. Surový kašmír sa vyperie a vytriedi. Vyradia sa menej kvalitné vlákna. Následne sa z neho upradie priadza, ktorá prechádza farbením a sušením. Výroba finálneho produktu prebieha buď ručne, alebo sa niektoré kroky výroby automatizujú. Výroba oblečenia z kašmíru má v Ázii veľmi dlhú tradíciu. A pre obyvateľov chladných oblastí Himalájí a širokého okolia je hrejivá vlna nevyhnutnosť. Kvalitné kašmírové výrobky majú dĺžku vlákien minimálne 33 mm a ich hrúbka musí dosahovať menej ako 16,5 mikrónu. Výrobky z takéhoto materiálu sú trvácne. Je zaujímavé, že keď sa ľudia pokúsili chovať kašmírske kozy aj trebárs v podmienkach nášho klimatického pásma, tak kvalita kašmírových vláken prudko klesla. Práve preto, že kozy už nepotrebovali sa brániť proti chladu tak kvalitnou podsadou, ako to robia, keď sú v Himalájach, vo svojom prirodzenom prostredí. Kašmír je odolný voči žmolkovaniu. Zrejme preto, že kašmírové vlákna sú vo vnútri duté, naplnené vzduchom, a to spôsobuje, že kašmír veľmi dobre reguluje telesnú teplotu. Je niekoľkonásobne teplejší ako klasická ovčia vlna a nehryzie ako ovčia vlna. Keď človek chytí výrobok z kvalitných kašmírových vlákien do ruky, tak cíti, že je veľmi ľahký. A predstavte si, keď som spomenula žmolkovanie, tak keď aj sa spočiatku môže na povrchu svetrík žmolkovať, kde sa vrstvy oblečenia o seba trú, tak prírodné kašmírové vlákna sa časom vyhladzujú. To samozrejme zvyšuje odolnosť látky a aj atraktivitu tohto materiálu. Na získanie kašmíru najvyššej kvality je potrebné ručne oddeliť jemné vlákna od hrubšej srsti. A ako sa o kašmír starať? Dôležité je neprať ho v práčke, pretože by mohol zožmolkovatieť a stratiť tvar. Do umývadla si napustíme vlažnú vodu, pridáme prostriedok na pranie jemných tkanín alebo na pranie detských vecí, rozvírime vodu rukami, aby sa vytvorilo pár mydlových bublín a kašmírový kúsok oblečenia celý namočíme. Krúživými pohybmi točíme v umývadle niekoľkokrát na jednu, niekoľkokrát na druhú stranu, a keď už máme pocit, že svetrík alebo suknička je dostatočne prepratá, vodu vypustíme, napustíme čistú vlažnú vodu a celý postup s krúžením opakujeme. Keď sa už nenachádzajú vo vode mydlové bubliny, vodu vypustíme a vodu z tkaniny vytlačíme jemným pritláčaním. V žiadnom prípade nežmýkame klasickým spôsobom, teda točením, pretože by sme látku mohli zdeformovať. Takto vymačkané kašmírové oblečenie opatrne rozprestrieme na savý uterák a ponaťahujeme ho do bežného tvaru. Uterák zrolujeme a
Aby sa nadbytočná voda dostala z látky von, trochu pritlačíme, ale nezotrvávame v zatočenom stave príliš dlho. Nakoniec necháme kašmírový kúsok voľne vyschnúť, najlepšie vo vodorovnej polohe. Určite ho nevešajme na vešiak. Ani ho nijako neštipcujme. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás s novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 11. kapitola. Falošná váha sa protiví Hospodinovi. Záleží mu na presnom závaží. Keď príde pýcha, príde aj hanba. Zatiaľ čo pokorný vlastne múdrosť. Bezúhonnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov. V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhonnému, bezbožník však upadá pre vlastnú zlobu. Spravodlivosť zachraňuje statočných, zradcovia sa chytia do pasce svojich žiadostivostí. Keď zomiera bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov vyjde na vnívoč. Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a jeho miesto zaujme bezbožník. Rúhavý človek ničí svojho blížneho ústami. Spravodlivý sa však zachránia poznaním. Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá. Pri zániku bezbožníkov plesá. Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto. Ústami bezbožníkov však pustne. Svojím blížnym pohrda nerozumný. Rozumný človek však mlčí. Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti. No spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kde chýba vedenie, tam ľud upadá. V množstve radcov však spočíva záchrana. Kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí. Ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí. Šľachetná žena nadobúda česť, kým násilníci získajú bohatstvo. Sám sebe robí dobre milosrdný človek, no ukrutník trýzni vlastné telo. Bezbožník získava klamnú odplatu, no ten, čo seje spravodlivosť, opravdivú odmenu. Áno, spravodlivosť vedie k životu. Kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. Skazený srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhonný v správaní sa mu páčia. Ruku na to, že zlý človek neunikne trestu. Potomstvo spravodlivých je však zachránené. Ako zlatý krúžok v svinskom rypáku je žena pekná, ale rozmarná. Túžbou spravodlivých je len dobro. Nádejou bezbožníkov je iba hnev. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Štedrý človek zbohatne, a kto dáva piť druhému, sám dostane piť. Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať. Lež požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň. No kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi. Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne. Kým spravodliví budú pučať ako lístie. Ten, kto sužuje svojich domácich, zdedí vietor. Blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života. Múdry je ten, čo získava duše. Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešník.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o mýlu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míra.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A keď vzal Ježiš ocot, povedal, je dokonané. A skloniac hlavu odovzdal ducha otcovi. Ján 19:30. Synovec sudcu jedného škótskeho zmierovacieho súdu bol obžalovaný a musel sa postaviť pred svojho strýka. Celé mesto bolo vzrušené a v napätom očakávaní. Všetci boli presvedčení, že hoci bol plne vinný, dostane s ohľadom na postavenie svojho strýka iba malé napomenutie. Za hlbokého ticha sa strýko obrátil na svojho synovca a povedal: Mladý muž, predovšetkým vy ste mali s ohľadom na postavenie svojho strýka rešpektovať zákony, ale vy ste zákon prestúpili. Za to vás odsudzujem k najvyššiemu možnému trestu. Trestom bola veľká peňažná čiastka. Všetkým sa zatajil dých. Ten mladý muž si myslel, že musí padnúť na zem. Opäť nastalo dlhšie ticho, no potom sa starý sudca zdvihol, odložil svoju úradnú rovnošatu, vybral peňaženku a položil pred súdneho zapisovateľa celú čiastku peňažného trestu. Potom sa obrátil na veľmi prekvapených prítomných a povedal im: Hľa, toto urobil Boh pre mňa. Bol som ako hriešnik, ktorý prestupoval Božie zákony, odsúdený k večnému zatrateniu. Ale Boh ma miloval a jeho syn zostúpil na túto zem, vzdal sa svojej slávy a zaujal na kríži to miesto, ktoré patrilo mne. Zvolal na kríži: Je dokonané. Božia spravodlivosť bola uspokojená. Boh ho vzkriesil a to je písomne potvrdené pre každého hriešnika, ktorý uverí v Ježiša.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radosné leto. Pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 25. žalm, 20. verš. Sa utiekam k tebe. Svetlá zablikali a zhasli, vonku zúrila búrka a dotmyšľahal prudký dážď. Vietor bičoval blízke jazero, kde sa prevaľovali obrovské vlny a trieštili sa o hrádzu vedľa susedného domu. Pri každom náraze leteli do vysoka tóny vody a padali do záhrady, až ju napokon úplne zničili. Aký protichodný jav, že práve ochranný múr sa stal príčinou toľkej škody. Nestáva sa to aj v živote? Keď nás niekto zraní a sklame, v srdci si začneme stavať ochranný múr. Vždy, keď sa to zopakuje, pridávame ďalšie a ďalšie kamene, čím ostatných ľudí stále viac blokujeme. A tak ochranné múry mnohokrát vedú k ďalším konfliktom, k osamelosti, zraneniam, pretože nedokážeme vytvárať blízke vzťahy. Zámerne sa snažíme chrániť. No pohľad na to, ako ochranný múr ničí susedný majetok, mi pripomenul, ako ľahko sa môže naše úsilie obrátiť proti nám. Chcem radšej volať k Bohu ako žalmista, ochraňuj mi život a vysloboď ma, nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. V Bohu nachádzame niekoho, kto rozumie všetkým nebezpečenstvám okolo nás a poskytuje nám útočisko, za ktoré sa nikdy nebudeme musieť hanbiť. Keď sa spoľahneme na jeho láskavú ochranu, zistíme, že si nemusíme budovať vlastnú, pretože štítom a úkrytom nám je jeho vernosť.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
3: Klubovňa Rádia 7.

poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve v týchto chvíľach sa začína relácia Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Za dnešnú tému som vybrala tému pohostinnosti. Verím tomu, že viacerým z vás nie je toto slovo cudzie. Minimálne ste určite zažili niekoho pohostinnosť a my si dnes budeme čítať úryvok z knihy Radostná podriadenosť, ktorá vlastne hovorí o živote Elizabeth Elliotovej, takej vlastne kresťanskej misionárky, ktorá sa narodila v roku 1926, žila až do roku 2015 a zažila na svojej ceste naozaj mnoho aj takých inšpirujúcich príbehov, či už od svojich rodičov, o čom si prečítame o malú chvíľu, alebo aj teda vo svojom misionárskom živote. A my v tejto relácii chceme aj vám, milí poslucháči, pripomínať, a aj ja si to touto cestou pripomínam, že naozaj žiť vierou sa nemusí len v knižkách, nemusíme si o tom len čítať, ale dá sa to prežívať aj dnes. Ale o tom si teda povieme o malú chvíľu. Tak milí poslucháči, prajem vám príjemné počúvanie pri čítaní aj nasledujúceho úryvku z knihy Radostná podriadenosť o Elizabeth Elliotovej. V tom čase boli Spojené štáty v zovretí veľkej hospodárskej krízy a všade, vrátane domácnosti Howardových, bol nedostatok peňazí. A predsa dávali rodičia Betty desiatky, čiže desatinu, zo všetkých peňazí, ktoré dostali. A z týchto desiatkov bola pripravená zásoba drobných, dime, čo je americká najmenšia minca, v zásuvke malého stolíka pri predných dverách. Deti dostali pokyny, aby dávali jednu drobnú mincu každému človeku, ktorý prišiel k ich dverám žobrať. Keď nadchádzal december, Betty sa tešila na 21. na svoje narodeniny a potom na Vianoce. Vianoce boli pre deti Howardových veľmi zábavným časom. Skoro ráno sa všetky zhromaždili na posteli svojich rodičov a otvárali pančuchy, ktoré našli zavesené na konci ich postele. Zatiaľ, čo boli pančuchy naplnené hlavne praktickými vecami ako kúskami mydla a ceruskami, obsahovali aj čokoládové mince zabalené v zlatej fólii. Betty milovala chuť čokolády, keď sa jej topila v ústach. Po raňajkách a stíšení sa rodina stretla okolo vianočného stromčeka, aby otvárala darčeky. Avšak začiatkom decembra toho roku sa stalo niečo, čo vzalo veľa Bettyho radostného očakávania. Domov Howardových bol stále otvorený pre hostujúcich misionárov a rečníkov. V podstate aj napriek tomu, že bola krajina uprostred veľkej depresie a Bettyn otec prijal dva obmedzenia platu, Howardoví boli stále rodinou, ktorá krmila a ubytovala akéhokoľvek kresťanského rečníka, ktorý išiel cez mesto. Betty si veľmi rada čítala návštevnú knihu, ktorú jej mama držala na vyleštenom drevenom stole vedľa predných dverí. Prvý záznam v knihe bol urobený krátko potom, čo sa jej rodičia zobrali a založili si domácnosť ako misionári s belgickou evangelizačnou misiou v Bruseli v Belgicku. Howardoví žili v Belgicku 5 rokov. Betty sa narodila tam a mala 5 mesiacov, keď sa jej rodičia vrátili do Spojených štátov na nútenú dovolenku. Jej rodičia mali v pláne vrátiť sa do Belgicka ako misionári na ďalšie obdobie, ale ujo Filipa Howarda Charlie Trumbull poprosil Filipa, aby zvážil pridať sa k zamestnancom časopisu nedelnej školy. Nakoniec pán Howard toto miesto prijal a rodina kúpila malý dom v Germantowne. Odvtedy mnoho misionárov, ktorí išli do Bruselu a iných miest a dedín roztrúsených naokolo po svete, prešli cez ich dom a podpísali návštevnú knihu. Pre Betty bol jedným z najobľúbenejších návštevníkov domu reverend Charles Scott. Pán Scott a jeho žena Clara boli misionármi v Číne a on sa špeciálne zaujímal o Betty. Keď sa vrátil späť do Číny, poslal Betty čínske bombóny, papuče z tigrej kože a papierový vejár. A nie len to. Písal jej aj listy o svojej vlastnej dcére, ktorá sa tiež volala Betty. Betty Scottová raz bola v ich dome so svojim otcom. Zmaturovala na Moodyho biblickej škole a pridala sa k svojim rodičom ako misionárka v Tsingtehe, malom meste na východe Číny.

0: Počúvate Žiť vierou a do našej relácie som si dnes zavolala Danku Okoličániovú. Danka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A keďže sa teda budeme rozprávať o pohostinnosti, tak no ja som úplne na Danku hneď myslela, pretože ona je teda jeden z takých ľudí, ktorí úplne pohostinní sú. A ja som si to tak ako definovala, že jedným z takých základných znakov prirodzene pohostinných ľudí aj to, že sa teda nezľaknú nejakého neplánovaného uhostenia a že, ja neviem, to tak asi vyzerá, že si vypýtate málo, napríklad, ja neviem, krajec chleba, ale oni vám dajú oveľa viac, trojchodové jedlo a potom ešte dezert a potom sa ešte spýtajú, či chcete prespať. No a vlastne Danka, ktorú som si dnes zavolala, je presne jedna z takýchto ľudí. Takže Danka, keby si sa nám vedela možno trochu na začiatok iba predstaviť, aby naši poslucháči mali o tebe nejakú teda predstavu, že kto si, odkiaľ si, možno kde pôsobíš, aké sú tvoje záľuby.
1: Ďakujem. Ako ste už počuli, teda moje meno je Danka a som z Bratislavy, alebo teda žijem skoro celý svoj život v Bratislave a pracujem momentálne ako divný dizajner outdoorového oblečenia a moje záľuby, áno, trávenie čas s kamarátmi a veľmi sa teším vždy, keď niekto príde na návštevu a viem niekoho
0: pohostiť. Tu už začína pohostiť. Tá pohostinnosť.
1: Ale teda je to určite aj nejaká dobrá kultúra, film, umenie, čokoľvek s týmto spojené. Dobrá káva, kaviareň, koláč, áno, toto sama v kaviarni s koláčom a zápisníkom alebo knihou je veľmi pekná predstava.
0: Čiže ty vlastne rada hostíš ľudí, ale aj sa rada necháš hostiť.
1: Áno, dá sa tak určite povedať. Áno.
0: Super, to znie dosť idylicky. Ja sa teda presuniem už rovno k Božiemu slovu, od ktorého sa môžeme teraz aj trošku odraziť. V liste Židom v 13. kapitole sa píše toto. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anielov. Je to možno taký trošku zvláštnejší text, Danka, ako tomu rozumieš ty?
1: V prvom rade by som rada podotkla, že ja teda určite nie som žiaden teológ a je to len nejaký môj vnútorný pocit, ako si ja vykladám aj práve tento verš. Ale tento verš mi možno ukazuje aj na to, ako sme si všetci rovní a ako máme tú istú hodnotu v očiach Pána Boha, že nikdy nevieme, kto nám klope na dvere a ako veľmi môžeme zmeniť deň alebo život. A čo práve to možno naše milé slovo alebo pohár teplého čaju pre toho človeka práve znamená.
0: Ja som to niekoľkokrát pri tebe zažila, takže ďakujem. A to sa teda nepasujem teraz za tých anielov, ale...
1: Ale možno, ani nevieš.
0: Ale niekoľkokrát
1: robili nám spoločnosť.
0: Áno, áno. A niekoľkokrát som to u teba naozaj mala možnosť zažiť, že si bola úplne skvelým hostiteľom, že si išla naozaj úplne nad rámec a ja som od teba mohla úplne vnímať to, že Pán Boh sa o mňa stará, že to bola naozaj až taká Božia starostlivosť o mňa. O to by som vedela veľa hovoriť, ale teda slovo máš dnes ty, takže prejdem rovno možno k takým príbehom alebo svedectvám z tvojho života, čo sa týka teda práve pohostinnosti. Máš nejaké obľúbené príbehy zo svojho života, kedy si ty pohostila nejakých svojich známych?
1: A jedna asi z takých mojich obľúbených súvisí trošku s mojou rodinou a ja teda momentálne už žijem sama, ale bolo obdobie, kedy som ešte žila stále u svojich rodičov. A verím, že pohostinnosť môže byť aj ovplyvnená tým, kde vyrastáš. A teda moja mamina je veľmi pohostinný človek. A verím, že sa to tak nejako prirodzene na mňa nalepilo, ale takisto ako aj Kika povedala, samozrejme je to Pán Boh, ktorý mi dal tento dar a naozaj, že pre mňa je to len radosť a necítim sa častokrát vôbec ako človek, čo robí niečo nad rámec svojich síl. A vždycky teda aj tá spoločnosť ľudí, ktorých hostím, je veľmi príjemná. Ale teda spomínam si na jeden moment, kedy prišla k nám domov jedna rodina. Ja som v svojom živote bola pár mesiacov na Ukrajine, kde som bola na misii. A keď som tam bola, tak som im hovorila o Slovensku. A konkrétne jeden pastor, ktorý slúžil práve v lokálnom zbore, kde som bola, bol veľmi akože zaujatý Slovenskom a veľmi sa mu páčilo Slovensko, aspoň z fotiek a takého rozprávania. A tak sa mi raz ozval, že či by nás nemohol prísť pozrieť. A ja som ho vtedy v zápale takej radosti pozvala k nám domov. Mm-hmm. A v podstate prišiel aj s celou svojou rodinou.
0: Zobral to vážne.
1: Áno, Ukrajinci sú ľudia. Možno nemôžem hovoriť za všetkých, ale teda keď niečo povedia, tak to väčšinou aj splnia. Alebo teda berú vaše pozvania určite. Tak ako ich vravíte, nie na ľahkú váhu. A teda... Mala som možnosť hostiť, alebo teda moja rodina mala možnosť hostiť naozaj pastora so svojimi tromi deťmi a manželkou. A bolo to pre mňa také špeciálne naozaj vidieť, že moji rodičia môžu vidieť aj takú inú časť môjho života, kde nemohli byť. A zase pre nich, ako ľudí, ktorí som spoznala na misii na Ukrajine, že mohli zažiť môj domov a práve niečo, kde som bola vychovávaná a kde mi bolo odávané a vďaka čomu som mohla potom naozaj odísť a dávať aj im a jeho lokálnemu zboru.
0: Ďakujeme veľmi za tento príbeh. Možno vieš si spomenúť, respektíve ja úplne viem, mám príbeh pred mojimi očami, ktorý si mi spomínala. Práve preto aj smerujem túto ďalšiu otázku, že či máš teda nejaký príbeh s pohostením neznámych ľudí, lebo teda si spomínala, že títo Ukrajinci ti boli známi a že teda ste boli kamoši a tak, ale stalo sa ti niekedy, že si naozaj úplne z nenazdajky, neplánovane, úplne neznámych ľudí k sebe zavolala domov?
1: Áno, stalo.
0: Poďme na to, to má obľúbený príbeh.
1: Áno, bol to práve moment, keď už som mal teda vlastný byt a bol to bytový priestor, ale nebola som úplne pripravená na to, aby som tam momentálne práve bývala a pripravovala si tam v podstate svoj vlastný ateliér. A bolo to v centre mesta, takže som častokrát tam mala šancu pozorovať aj tak ľudí možno na ulici a mala som tam také veľké okno, v ktorom som tak rada sedávala a v podstate videla dole na ulicu a náhrada. Ako zase taká celkom taká idylka, vidíte, akože večer sedíte v okne a pozeráte sa na ľudí. No a som práve vtedy som mala akoby také stíšenie a som si čítala a sa modlila. A zrazu som si všimla, že taký mladý pár takých asi cestovateľov s obrovskými ruksakmi sa zložili veľmi blízko môjho okna, alebo v podstate hneď o dve budovy odo mňa bol hostel.
0: Mm-hmm.
1: A teda to bolo leto, takže bolo naozaj horúco a bol to taký ten teplý večer. A vyzerali tak, že by možno aj chceli ísť do toho hostela, ale som si tak vravila, že Bratislava, mesto plné ľudí, neviem, či ešte je niečo voľné, lebo ten hostel nebol taký veľký a tak som sa modlila, že ak potrebujú nejakú pomoc, tak nech mi akoby pán Boh dá nejaké znamenie, alebo...
0: Čo to asi bude?
1: Nech proste sa opýtajú na niečo, alebo neviem, lebo v podstate sedeli rovno pod môjim oknom, takže bolo to vidno. A teda ja už som sa potom začala cítiť trošku trápne, tak som si povedala, že okej, tak zlezím z toho okna, tak som odišla a teraz som si začala uvedomovať, že tak čo, aké znamenie, hej, čo to teraz si zavolám dvoch akože úplne cudzých ľudí k sebe domov. No a už som v podstate odišla z toho okna a trošku som sa tomu snažila vyhnúť. A zrazu v tom momente som videla takého mladého chalana, ako stojí pod tým môjim oknom a tam ma tak vyzerá, že či teda som tam alebo nie.
0: Či sa ešte objaví.
1: A v momente, keď som sa objavila znovu, lebo a ja som chcela vedieť, či sú ešte tam,
0: ano.
1: Tak po anglicky na mňa zakričal, že či teda neviem mu otvoriť bránu, že oni by si radi rozložili stan v našom dvore.
0: Oh.
1: Alebo v podstate dom, v ktorom som bývala, mal taký pavlačový dvor a s takým stromom a boli tam v podstate parkovacie miesta a potom také keby prázdny priestor, ale teda nebola tam veľmi tráva a predstava, že si niekto v našom pavlačovom dvore stavia stan a proste bude spať na štrku, bola pre mňa akože šialená, tak som bola taká, že okej, nemám stan, ale mám vlastne manželskú postiel, ktorá je voľná u mňa na byte. Čiže ak by ste chceli, tak poďte hore.
0: Wow.
1: Čiže takto som si v podstate zavolala k sebe taký pár Nemcov, chlapec a baba, ktorí cestovali v podstate cez Európu z Nemecka a dali sme si večeru a mali sme možnosť sa rozprávať.
0: To je úplne super, takže to zobrali asi naozaj s veľkou radosťou.
1: Áno,
0: že?
1: Bolo to krásne, oni potom zabezpečili zase raňajky, lebo ja som v podstate neplánovala ani spať na tom byte, on to bola veľká náhoda, že tam vlastne tá postiel ešte bola extra jeden gauč. A potom už prišli aj také praktickejšie problémy, že zrazu nemáš pyžamo, čiže nemáš úplne v čom spať a iné veci, ktoré sme riešili potom za pochodu. A možno taký môj strach, že som si pustila dvoch cudzích ľudí sama do bytu. A takže to bolo tiež také, že čo keď ma okradnú a tak, ale v podstate nie, naozaj to bolo veľmi pekné a je to moment, na ktorý stále spomínam.
0: Je to skvelé, že si aj spomínala, teda, že si sa najskôr za to modlila, že je to vlastne prikryté pánom, že ja si tiež úplne viem predstaviť, že takéto situácie niekedy môžu byť a naozaj nielen vyzerať, ale aj byť nebezpečné, keď človek ako nepozná tých ľudí, ale keď si to tak úplne vnímala od pána, tak je skvelé, že si v takej aj dôvere išla a vykročila. A tak ďakujeme, že si s nami pozdielala aj tento príbeh. Danka, máš ešte nejakú takú skúsenosť, kedy práve že ty si bola pohostená a bola si z toho šťastná?
1: Áno, určite áno. Myslím si, že ich je nespočetne veľa a myslím, že aj Kika, ty si bola jednou z tých, ktorí ma veľmi srdečne prijali vždycky k sebe domov, aj k vám domov, keď si bývala ešte s maminou.
0: To sa učím od teba, vieš.
1: Aha, ďakujem, ďakujem. Naozaj, keď som začala pracovať, tak som zhodou náhod bola práve prvý deň v meste, kde Kika práve bývala, bol trošku ďalej od Bratislavy a bola som veľmi unavená. A myslela som si, že to neprežijem a že tá práca ma zničí. A viete, ako keby prvý pocit, teraz už som tam vyše roka, som veľmi spokojná, ale teda prvý moment bol veľmi desivý a si to pamätám doteraz, že ma Kika, teda už teraz jej manželom, vzali do takého krásneho vianočného stanu, hradu a potom sme sa prechádzali a potom nakoniec som ešte dokonca mohla aj prespať u nich doma, aby som nemusela stávať na 5 ráno na vlak. Čo bolo pre mňa akože nádherné, že som mohla v podstate vidieť aj jej maminu a spoznať jej tak akoby rodinné prostredie. Potom ešte sme spolu pozerali Gilmorky, tak to bolo už úplný ako keby top topo, hej, že so svojou kamoškou a jej mamkou môžeš pozerať seriál, ktorý máš naozaj rada po náročnom večeri, takže ja som bola veľmi spokojná.
0: Tak som veľmi vďačná. My sme naraz povedali slovo vďačná. Myslím si, že toto slovo je práve úplne kľúčové pri pohostinnosti, že často Pán Boh práve všetko tak dopredu ako keby pripravuje, že my možno nie sme ani pripravení na niektoré situácie, ale ako si aj ty spomínala, ten tvoj príbeh s tými cestovateľmi a ako si hovorila, že ste vlastne za pochodu museli riešiť niektoré praktické veci, tak je úplne skvelé sa jednoducho nebáť vkročiť do tej situácie s dôverou Pánu Bohu, že sa postará a on to vždy vie a viem, že žehna takéto veci, takže naozaj tá vďačnosť je veľmi, tak ide ruka v ruke, myslím, že s tou pohostinnosťou. Danka, my už sa nám trošku kráti čas, ale kebyže nám vieš možno iba tak krátko odpovedať na otázku, môžeš zase trošku dlhšie, že ako áno, nie, ale že... Taká posledná iba otázka, že či si myslíš, že môže byť pohostinný úplne každý, každý, kto napríklad teraz počúva naše rádio?
1: Myslím si, že ak chce, tak áno. Je to určite vec, ktorú nie všetci majú prirodzene a musia sa ju naučiť. Ja môžem s ľahkosťou povedať, že vďaka naozaj mojej mamine a mojej rodine mi bolo toto dané a tak odovzdané, ale verím, že je to niečo, čo človek vie zakomponovať do svojho dňa. Možno stačí sem tam vyjsť z takej tej svojej komfortnej zóny a pozrieť sa na toho druhého, čo potrebuje, alebo sa opýtať, alebo sa modliť.
0: Super, Danka, ďakujem ti veľmi pekne aj za to, že si prijala pozvanie do Rádia 7, takže asi sa už teraz môžeme s tebou rozlúčiť.
1: Ďakujem pekne a ja som tu veľmi rada bola.
0: Milí poslucháči, my budeme pokračovať opäť po piesni.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vy máte naladenú reláciu Žiť vierou a my sa práve dnes rozprávame o pohostinnosti a ja som si do nášho štúdia zavolala hostia Miška Fraňa. Miško, ahoj.
1: Srdečne vás pozdravujem. Ahoj, Kristýnka.
0: Ďakujem, vítam ťa tu a my sa teda budeme rozprávať na túto tému práve s tebou, lebo ja osobne teda aspoň o tebe viem, že ty si naozaj veľmi pohostinný človek. Ja sama som to mohla aj zažiť na vlastnej koži a viem, že aj ty máš mnoho aj príbehov, čo sa týka pohostinnosti, prečo je to dôležité, ako si to zažíval ty, ako ťa to možno Pán Boh učil, ale možno by som chcela tak začať aj z Božieho slova, aby sme sa teda mali o čo oprieť, aby to nebolo len o tom, že je také dobré a milé, keď teda ľudia sú pohostinní, nechceme ísť do nejakej úplne že morálky, ale práve do toho, že náš Boh sám je pohostinný a učí nás, že prečo je to dobré a ako možno prejaviť lásku ľuďom aj takto. Takže chceme sa odrážať dnes z Božieho slova, ktoré je teda zaznamenané v liste Židom v 13. kapitole v 2. verši. Píše sa tam, že nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili aj anielov. Miško, ako rozumieš týmto slovám?
1: Tak pohostinnosť je veľmi dôležitá, pretože Pán Boh sám je dávajúci Boh, On nás hostí mnohými dobrými dármi a chce, aby sme aj my, ľudia, boli pohostinní. A Pán Boh naozaj, verím tomu, že nás navštevuje rôznym spôsobom a tak ako je povedané, že keď prijímame napríklad jedno malé dieťa v jeho mene, že jeho samotného prijímame, tak aj tu s tým prijatím tých anielov, niekedy pohostíme nejakého človeka, dajme tomu neplánovanie alebo niekto, kto naozaj sa u nás len tak z nenazdajky vyskytne a možno to sú práve tie situácie, kedy sme pohostili anjela, že sme sa dobročine niekoho ujali a sme tomu človeku pomohli, lebo iné je, keď niekoho pozvem, nejakých priateľov, plánujem tú návštevu, všetko pripravím, ale iné je, keď naozaj niekto sa len tak vyskytne, že na nejakej ceste sa mu niečo pokazí na aute, musí prespať a zrazu máme človeka, o ktorom sme ani nevedeli, že príde, môžeme ho pohostiť. Takže toto môže byť práve tá situácia.
0: Super. Môžem dať iba takú doplňujúcu otázku, Miško, že ako sa ty cítiš, keď sa niečo také vyskytne, ale keď nie, možno, že ty si ten, ktorý potrebuje uhostiť, ale že teba niekto pohostí, vieš, že čo to je za pocit pre teba? Ako to prežívaš?
1: Tak tým, že ja som taký skromný človek, možno aj trošku taký spartianský, tak možno by som toho človeka len pozdravil, povedal mu, že som tu, ale možno by som sa snažil prespať, dajme tomu v aute, že by som nechcel toho človeka obmedzovať. Samozrejme, keby mi ponúkol, že môžem prespať u neho, tak by som to samozrejme prijal, lebo však je milé byť u priateľov, porozprávať s nimi. A určite ja som ten človek, ktorý pripomína ľuďom, že nerobte si kvôli pohosteniu starosti, že ja zjem všetko, mne všetko chutí, že ja budem mať stokrát väčšiu radosť z toho, že vidím vás ako z nejakého dobrého jedla.
0: Tak tebe je radosť asi pohostiť, dobre. Ďakujeme. V Biblii sa nachádza mnoho duchovných darov, opisuje sa, že čo všetko človek môže dostať od Pána Boha ako dar. Myslíš si, že pohostinnosť je jedným z nich?
1: Ja by som to možno nenazýval, že je to duchovný dar, pozeral som si aj zoznamy duchovných darov v Biblii, ale je tam jeden duchovný dar, ktorý je možno tomu veľmi blízko, je to dar dávania. I keď duchovné dary Pán Boh rozdelil tak, ako On chcel, že každému dal nejaký ten duchovný dar, ale ku pohostinnosti sme v Biblii vyzvaní všetci. Takže každý z nás, bez ohľadu na to, či je to učiteľ, či je to prorok, či je to evanjelista, tak každý by mal byť pohostinný voči hosťom. Toto chápem skôr ako odporúčanie pre kresťanský život. A raz jeden kazateľ povedal vo svojej kázni, že vtedy sa najviac podobáme na Pána Boha, keď dávame, lebo Boh je dávajúci Boh. A tým, že Pán Boh nás naozaj hostí dobrými darmi, či už duchovnými, alebo aj telesnými, ktoré môžeme prijímať, tak aj my by sme niečo z toho mali odrážať v tom, že ako sa my správame k druhým ľuďom.
0: Čiže kvázi nemáme argument, hej, že si povieme, že no ale že... Ja neviem, moja mamina je taká pohostinná, ja to tak neviem, tak radšej choďte k nej, že mali by sme sa asi každý snažiť.
1: Mali by sme sa každý snažiť, tak toto vnímam.
0: Super. A úplne úžasné je, keď Pán Boh to z nás nemusí úplne dolovať, ale keď je to možno niečo prirodzené, čo prirodzene z nás ide, pretože milujeme Pána Boha, milujeme tých ľudí, respektíve sa to učíme tak robiť. A Miško, ja o tebe teda viem a teraz ti chcem nechať aj taký možno väčší priestor, že ty máš kopu príbehov, kedy si ty pohostil ľudí, kedy teba to Pán Boh učil, tak môžeš s nami nejaké takéto príbehy pozdieľať?
1: Jeden príbeh pozdieľam veľmi rád. Bol som vtedy ako mladý študent v Nemecku u jedného farára. Išiel som na 3 mesiace k nemu kvôli tomu, aby som sa učil po nemecky a aby som mu aj niečo pomohol. Mali takého malého synčeka, 1,5 ročného. Tak som robil z časti aj taký babysitting pri tom chlapcovi, čím som im trochu pomohol. A keď zistili, že viem variť, tak ma niekedy aj nechali, že aby som niečo pripravil. Boli to samozrejme také jednoduchšie jedla, také študentskejšie jedla. A raz to vyzeralo tak, tá rodina toho pána farára, to bolo vlastne 5 detí plus otec a mama, 7, ja som bol 8, ale v ten deň malo byť iba 6 ľudí na obed a povedal mi, že čo mám všetko k dispozícii, aby som ten obed spravil, tak ukázal mi krabičku rybých prstov, ale na nešťastie v tom boli už iba posledné 3. A hovorím si, že 3 tie tyčinky rybých prstov, že to je tak akože porcia pre jedného, ale to zrazu 6 ľudia sme sa z toho mali najesť, tak si hovorím, že však nevadí. Urobím zemiaky, potom som urobil taký nejaký paradajkovo-cibuľový šalát a ešte som do toho pridal trochu tatarskej omáčky s tým, že už tie samotné zemiaky s tým šalátom boli relatívne dobré jedlo, z ktorého by sa dalo najesť a že ako taká čerešnička na tortu, že príde polovička toho rybieho prstu, lebo 3 bolo treba rozdeliť medzi 6. Tak som tak nejak spokojne to už teda pripravoval a zrazu zazvonili takí traja mladí ľudia, ktorí zaklopali na tú faru, že idú okolo na bicykloch a oni poznali tohoto farára, pretože on veľa pracoval so študentami, čiže boli to nejakí jeho skupinkoši. A oni teda, že idú okolo. A on im povedal, tak poďte, pozývam vás na obed. A zrazu tie 3 rybie prsty bolo treba rozdeliť medzi 9, čiže nie na polovičku, ale na tretinku. Ale čo bolo krásne, ja som to povedal tomu farárovi a on povedal, no tak to tak správ. Tak naozaj, každý tam dostal také niečo maličké, vyzeralo to fakt ako taká slivočka alebo čerešnička naozaj na tom, ale nádherné bolo to spoločenstvo, ktoré sme mali. Každý sa dosyta najedol, pretože zemiakov toho šalátu si mohol naberať a tam ten rybý prst bol tak trošku prechuť.
0: To bola tá príloha vlastne.
1: Áno, áno. Ale krásne bolo to, že nešlo naozaj o to jedlo, ale išlo o to spoločenstvo. Aké bolo vzácne aj pre toho farára vidieť tých ľudí, ktorým slúžil, že oni išli naokolo na bicykloch na nejakú takú cyklotrásu, kde mali zo sebou aj spacáky, stany a že jednoducho mysleli na neho, že sa zastavia, pretože on im kedysi veľa poslúžil. Tak to bolo také veľmi pekné.
0: To je veľmi pekné. Mne popri tom, ako si hovoril tento príbeh, som si spomenula vlastne na pána Ježiša a jeho učeníkov, kedy povedali, že máme tu len 5 chlebov a 2 ryby. Ty si mal zemiakový šalát a 3 rybie prsty teda.
1: A ešte mám, Kristinka, jeden taký príbeh. Raz som išiel navštíviť moju tetu a tak neplánovane bola cestou autom. Neohlásil som sa, prišiel som k nej a ona taká nešťastná, že čím ťa pohostím, čo ti dám, a doniesla 2 jogurty zo špajzy. A ja jej hovorím, že teta, veď toto je to najlepšie pohostenie, aké som za posledný rok dostal, že ja jogurty milujem. A väčšinou si človek tak dá ako jeden jogurt a tu zrazu 2 si mohol vychutnať. Tak teta, jej to bolo ľúto, že žiadne chlebičky alebo niečo také, že mal som sa ohlásiť, ale ja hovorím, že ja som rád, že som s vami a že toto je úplne super pohostenie, že mne to vyhovuje, že netrápte sa tým, že ako to vyzerá, že jogurt jem z teglíka, ale že chutné to bolo.
0: To je super, dobre vedieť, že máš rád jogurty, to si zapamätám, keby bolo treba pohostiť. Takže ja z toho, čo aj počúvam, z toho, čo hovoríš aj z týchto príbehov, tak vnímam, že jedna vec je vedieť pohostiť ľudí, ale druhá vec je presne, ako si teraz ty povedal, že keď teba pohostila teta, to bola teta tvoja, keď ťa pohostila, tak vlastne aj tvoje nastavenie srdca muselo byť ako keby také, no nie nejaké chamtivé alebo niečo také, ale že si naozaj si užíval to, že si s tým človekom a že predsa len človek asi je nad jedlo.
1: Tak.
0: Aj nad nejaký komfort. Super. A Miško, kebyže si vieme predstaviť, neviem, či si to viem predstaviť, ale kebyže existuje svet bez pohostinných ľudí, čo si myslíš, že ako by to tu vyzeralo? Aké následky by to malo?
1: Bol by ten svet taký smutnejší a ja som aj teraz v týchto dňoch zažil taký milý príklad pohostinnosti, ako bolo treba urobiť zbierku šatstva pre ľudí. A jeden pán, ktorý má v našej mestskej časti zmrzlináreň, tak veľmi ochotne ju ponúkol, že tam môžu ľudia prísť, tam to môžu všetko zložiť. A to, čo bolo pekné, ja som si všímal tohoto pána už dlhšie, aj keď sme v lete robili denný tábor pre deti, tak sme k nemu išli na zmrzlinu, tak s takou veľkou radosťou tie deti obsluhoval a navyše nám dal potom ešte aj zľavnenú cenu, povedal, že to tak spraví rád, že keď tam má takú veľkú skupinu a keď tam vidí deti. A teraz som opäť na ňom videl, že veľmi rád ponúkol tie svoje priestory, aby sa tam robila tá zbierka šatstva. A ten pán podľa všetkého nie je Slovák, podľa výzoru, podľa črt tváre, neviem, možno niekde z Balkánu a podľa mena ani nie je zo slovanských národov, takže možno by som povedal, že je to aj moslim ten pán, ale tá jeho radosť z toho dávania, z toho, že môže niekomu pomôcť, že môže takto uhostiť, dajme tomu teraz aj priestory poskytnúť, tak to bolo také veľmi milé a myslím si, že takto, keby boli ľudia pohostení, keby boli takto priateľskí, že ten svet by bol naozaj krásny.
0: Mm-hmm. Ďakujeme, Miško. Ja iba takú poslednú otázku tiež ti chcem dať, že tak iba na záver, kebyže vieš nejak možno povzbudiť ľudí, ktorí teraz počúvajú Rádio 7 k pohostinnosti. Možno si, lebo aj ja som jedna z nich, ktorá tak aj premýšľa nad sebou, že či to viem robiť správne a tak ďalej. Ale viem, že to chcem robiť, možno aj naši poslucháči si hovoria, že by chceli byť takí pohostinní, ale že možno nevedia ako na to, alebo nevedia sa možno nastaviť, alebo nejak prakticky do toho vojsť, ako by si ich povzbudil.
1: Mm-hmm, tak povzbudil by som asi tým, že nie je to také zložité, že nemusia sa ľudia až tak veľmi trápiť, že aké komplikované jedlo vymyslia. Lebo jeden môj známy, ktorý pracuje v takej vyššej funkcii, musí cestovať po rôznych krajinách, stretáva sa s mnohými ľuďmi, tak samozrejme všade dostáva to najlepšie jedlo, najvyberanejšie jedlo, len tým, že nemá potom toľko času medzi tým športovať, tak samozrejme ono sa to na tom človeku nejako odrazí. A hovorím si, že keď chceme byť pohostinní, že ponúkajme také normálne jedlá, že netrápme sa tým, že to musí byť niečo veľmi špeciálne, že to musí všetko obsahovať, že to musí byť nejaké tučné jedlo, mm-hmm. nejaké proste kvalitné bravčové alebo hovädzie mäso a na niečom výnimočnom, ale že nezáleží tak veľmi až na tom jedle, že vždycky sa doma niečo nájde, čím dokážeme hostia pohostiť, ale vzácne je to spoločenstvo. Že môžete sa stretnúť s človekom, že sa s ním môžete zdieľať. Tak to by som povedal, že naozaj netreba sa toľko trápiť tým, že čo to bude, ale skôr to, že máme hostia v dome, niečo vždycky nájdeme, čo mu vieme ponúknuť. A keď to bude v príjemnej atmosfére, tak to bude dobre. A určite poznáme ten verš z prísloví, že lepšie je kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný mesa s nepokojom. To som teraz tak voľnejšie citoval. Ale jednoducho vieme, že toto je to dôležité, že aby ten človek sa tam príjemne cítil.
0: Super, ďakujeme Miško veľmi aj za tvoje múdre slova, za to, že si prijal pozvanie do Rádia 7. Takže teraz sa už s tebou lúčim, ahoj.
1: Ahoj.
0: A milí poslucháči, vy počúvate reláciu Žiť vierou a počúvate konkrétne teda Rádio 7.

môžeme asi spoločne zhodnúť na tom, že naozaj dávanie je lepšie ako branie a že dávanie je niečo, čo je naozaj takéto pekné, milé, dobré, ale pokiaľ ste kresťania, tak určite viete, že toto dávanie nepochádza nejak z nás, ale že berieme tú lásku práve od Pána Boha, tu chceme dávať ďalej aj cez možno také fyzické nejaké dary alebo fyzickú pohostinnosť, či už je to miesto na prespanie, alebo je to jedlo, alebo je to jednoducho čas, ktorý vieme ponúknuť. A milí poslucháči, tí z vás, ktorí ste tak možno prirodzene pohostinní, ale neviete, že odkiaľ to prišlo a možno nepoznáte Pána Boha, nemáte s ním živý kontakt, tak vás do toho chceme iba povzbudiť. Z Rádia 7 vám tak chceme aj dnes pripomínať, že to, že ste pohostinní a to, že máte takú túžbu rozdávať ľuďom to, čo máte a deliť sa s ľuďmi o to, čo máte, tak možno táto túžba nepochádza iba z vás. Verím tomu, že Pán Boh naozaj nám dáva rôzne túžby do srdc a možno aj práve cez túto pohostinnosť sa vám chce dať poznať. Jeden z našich hostí dnes presne toto aj isté hovoril, že Pána Boha môžeme poznať aj potom, že on vie jednoducho dávať a keď možno vy viete dávať, tak možno aj cez túto vašu charakterovú črtu sa vám chce poznať a vám tak kýva, že ahoj, to som ja, máte to po mne, hej. A teda na záver, milí poslucháči, by som sa chcela ešte za vás pomodliť, aby sme mohli naozaj tak žiť vierou aj čo sa týka tejto oblasti pohostinnosti a tí z vás, ktorí si v tom možno až tak neveríte, tak chcem sa za vás aj modliť a žehnať vám, že naozaj to nemusí byť nič zložité, ako sme sa aj my dnes rozprávali, ale stačí, že to je zo srdca. Tak dovolte mi, aby som sa za vás pomodlila, tí z vás, ktorí sa chcete modliť spolu so mnou, tak môžete ísť na to. Pane Ježišu drahý, tak ti veľmi ďakujem za to, že nás pozývaš do pohostinnosti a že keď niekoho vieme pohostiť, tak verím, že pri nás sedíš aj ty sám, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za to, že aj pohostinnosť môže byť takým možno fyzickým znakom alebo dôkazom toho, že si naozaj, naozaj veľmi dobrý a že sa o nás staráš. A Pane, chcem tak povzbudiť každého jedného, ktorý teraz počúva Rádio 7 do toho, aby sa možno netrápili nejak nadmieru, že chcem pohostiť niekoho, ale neviem ako. Tak aby si to pýtali od teba, že ako to spraviť a aby sa možno tak nezameriavali na to, že aký výkon oni podajú pri tej pohostinnosti, ale aby sa zamerali na to, že koľko lásky a akú lásku, akú úprimnú lásku a záujem budú vedieť dať tým ľuďom bez ohľadu na to, či budú na nich nejak pripravení alebo nie, tak ťa veľmi prosím už teraz, Pane, aby naši poslucháči naozaj zažívali dobré spoločenstvo medzi sebou, jeden s druhým a verím tomu, Pane, že tam nájdu aj teba uprostred nich. Amen. Milí poslucháči, tak to už je na dnes odo mňa naozaj všetko. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť niekedy opäť v ďalšom vydaní relácie Žiť vierou. Do počutia.

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka, je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: Ak takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13. Picture this, just a kid with a heavy burden, having a hard time with the world that he was seeing, a broken heart with a head full of questions.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a veľmi radi zopakujeme úžasnú správu, ktorá hovorí o tom, že ak zanecháme vlastné názory, vlastné túžby po budovaní svojich cieľov, ale odovzdáme všetko, čo máme do rúk Bohu, uznáme ho za vlastníka všetkého a budeme túžiť byť verní a dobrí správcovia, on nás mnohonásobne požehná nielen v tomto živote, ako sľubuje v evanjeliách, ale taktiež vo večnom živote spolu s ním. Poďme sa pozrieť ešte na jeden úžasný príbeh z Evanjelia podľa Matúša 13. kapitoly, kde keď človek objaví skutočné bohatstvo svojho života, práve to, že Hospodin ho chce žehnať vo všetkom, ale taktiež, že chce naďalej držať vlastníctvo a nás mať za správcov. Poďme sa pozrieť, čo všetko bol ochotný dať človek z tohto príbehu.
1: Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju.
0: Čo by to, Rado, mohlo znamenať dnes aj v rámci praktického života? Aj keď sme vlastne v relácii spoločne, ktorá sa orientuje na peniaze, musíme povedať aj to, že to hospodárenie by nemalo byť podľa Boha len s peniazmi, ale malo by byť aj s časom. Možno práve aj čas je jedna z komodít, ktorú dnes podceňujeme. Podceňujeme jej plánovanie, to, ako využívame ten náš čas. A jednou z tých vecí, ako tu zisťujeme v tom príbehu, je to, že ak nájdeme niečo veľmi cenné, mali by sme byť ochotní vzdať sa mnohých iných vecí, ktoré tú hodnotu v porovnaní s tým, čo môžeme získať, nemajú. Mnohokrát zlyhávame ako správcovia svojho času a peňazí v tom, že nevieme rozoznať prioritu toho, čo by sme ako veriaci, čomu by sme sa mali venovať najskôr. Sme schopní ten čas rozdať všade inde. A neberte to vzlom, sú to dôležité oblasti. Môže to byť rodina, môže to byť priateľka, priateľ, môžu to byť záľuby, šport a je to v poriadku. Nič z toho však nevyrovná hodnotu toho, keď sa môžeme stretnúť v určitom čase a obetovať určitý čas vzťahu s našim pánom. Keď si môžeme spoločne čítať písmo, keď sa môžeme modliť, spievať mu chvály alebo rásť spoločne s bratmi a sestrami na možno nejakých biblických hodinách alebo kurzoch alebo bohoslužbách. To je vlastne pohľad aj na čas ako komoditu, ktorú by sme tiež mali byť ochotní obetovať v prospech toho, aby sme dokázali mať vzťah s pánom.
1: To, čo vnímam v dnešnej dobe, je to, že ako keby sme ľahko upadli do toho, že si budujeme vzťah k majetku, veciam okolo nás. A to je práve ten problém. Dneska nie je problém to, že máme niečo, čo sme nadobudli, že máme nejaký, ja neviem, povedzme pekný dom, alebo auto, alebo vycestujeme na dovolenku. Ja nevidím v tom problém, ale problém je v tom, ak sa nám to stane takou modlou, že začneme sa na to spoliehať, nevieme bez toho žiť, že nám to voslúži ako keby pod kožu. Veľmi je fascinujúce, keď čítam v Evanjeliu tie príklady toho, ako evanjelisti sa vzdali všetkého. Môžeme si to prejsť, zanechali, píše sa niektorom z evanjelií, že oni zanechali svojho otca s nádeníkmi na lodi a odišli za Ježišom. Alebo keď prirazili k brehu s loďkami, tak sa píše, že zanechali všetko a šli za ním. A potom ešte, keď bol oslovený Lévy, mýtnik Ježišom, povedal, poď za mnou. A Lévy tam nechal všetko, vstal a šiel za ním. Proste bez akéhokoľvek zaváhania. Poznáme ten príbeh o bohatom mladíkovi, ktorému Ježiš tú istú výzvu dal, že poď za mnou, choď a predaj všetko to, čo máš, ale on namiesto toho, aby tak urobil, tak sa otočil a odišiel smutný, lebo v podstate mal vzťah k majetku a ťažko mu bolo ísť za Ježišom, lebo si predstavil, čo všetko by tu musel zanechať.
0: Takže dnes, milí poslucháči, sa pozrime do svojich srdc a hľadajme našu túžbu byť s pánom. Byť s pánom, či po stránke hospodárenia s časom, alebo po stránke toho, že sa snažíme zarábať peniaze na naše živobytie a nenachádzame si vlastne čas alebo peniaze pre pána. Avšak Boh očakáva, že múdry a správny správca jeho majetku vždy bude najprv vyhľadávať prítomnosť Boha Možno by na veľmi jednoduchom príklade sme si mohli povedať, že keď by nám zrušili kino a film, na ktorý sme dnes mali ísť, pravdepodobne by sme mali smútok. Ak by nám zrušili večer biblickú hodinu, je otázne, či by ten smútok bol väčší alebo menší. V čase, keď sme viac orientovaní na svetské veci, tak by sme si povedali, nevadí, určite budem robiť niečo iné. Ale ten pravý správca by povedal, je to smutné, to kino ma až tak nemrzí, ale to, že nemôžem ísť na biblickú hodinu, je väčšia škoda. A to je tiež náš život. Milí poslucháči, skúmajme svoje srdcia, hľadajme to prvenstvo pre Boha aj v tom, aby sme boli dobrými správcami s časom a peniazmi, ktoré nám dáva. Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: Coming back soon.
1: Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radosné leto. Pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Momentky. Momentky. Milí priatelia, počúvate Momentky a v tomto momente práve teraz začínajú. Moje meno je Davy a samozrejme nie som v našom štúdiu sám, ale sú tu moji dvaja milí kolegovia, Dávid s Kikou. Ahojte, vitajte.
1: Ahoj, ahoj.
2: Čau, čau, čau.
0: A dnes sa budeme rozprávať spoločne na tému takzvanú, že 6-7, pozor na tú angličtinu, a po slovensky 6-7. A je to vlastne taký slang. Je to taký ako výraz novej, mladej generácie a ja som pozeral význam, čo to znamená, že to nie je niečo vulgárne a má to také tri významy.
1: No daj.
0: Jeden z významov je, že je to vlastne založené na nejakej pesničke. Druhý význam je, že je to taký výsmech z nejakého basketbalistu alebo nejakého repera alebo nejaký taký z takejto komunity z jeho výšky. A tretí význam vlastne je, že taká absurdný humor na niečo, absurdný vtip alebo niečo podobné. A teda vzhľadom na to, že sme v kresťanskom rádiu, nebudeme sa vysmievať nikomu, ale by sme sa rozprávali dnes o absurdnom humore. A možno hneď na úvod taká krátka otázka je, že čo sa vám vybaví, aká je taká prvá asociácia, keď vám poviem výraz absurdný humor.
1: Mne prvé, čo sa vybaví, je môj najobľúbenejší kreslený film o také lame, teda o vladárovi, ktorý sa premení na lamu. A ja si myslím, že akože je tam dosť veľa takých vtipov, ktoré ocení ktokoľvek, kto pozerá tú rozprávku, že aj dospelí, aj deti. Ale keď si to pozeráš častejšie a častejšie, tak tam vlastne nájdeš také skryté vtipy, ktoré sú akože podľa mňa to, že dokonalý absurdný humor a áno, toto je prvé, čo sa mi vybaví.
0: Mne sa napríklad hneď tak vybaví pred očami, nebudem ich menovať, lebo je to, myslím si, že názov asi toho seriálu, ale sú to takí dvaja remeselníci, ktorí spolupracujú a väčšinou sa snažia prerobiť svoj dom, svoj byt na niečo, alebo opraviť si niečo, alebo podobne, a väčšinou to nedopadne dobre.
2: To je taká remeselná rozprávka.
0: Presne tak.
2: Mne sa vybaví asi taký situačný humor. Veľakrát je to také, že nevieš to použiť pri každom človeku, pretože pri tom musíš byť alebo to zažiť. Vtedy sa viem s kamošmi na tom zasmiať aj po rokoch. Ale niekedy, keď to viem zreprodukovať aj napríklad tebe, Davy, tak som rád, keď sa zasmieš.
0: Ďakujem.
1: Rád rozosmievaš, Davy.
0: Ďakujem, že mi hovoríš takéto storky. Ja musím povedať, že David má veľmi špecifický humor a veľmi sa mi páči tento humor.
2: Ďakujem.

0: absurdný humor, to je téma našich momentiek a máte možno nejaký absurdný zážitok, ktorý ste zažili na svojich dovolenkách? Nám sa napríklad stalo, bol som s mojimi rodičmi a pamätám si, že sme odchádzali z Chorvátska z takej spoločnej dovolenky a už to bola taká akože príprava na cestu, večer pred odjazdom a zrazu sa tak všetko zatiahlo, ale my sme akože si hovorili, že ideme spať, čak skoro ráno odchádzame naspäť autom, našim vlastným z Chorvátska domov. Keď sme sa ráno zobudili, tak sme zistili, že v Chorvátsku sú obrovské záplavy a pamätám si, že to bola taká cesta domov, že proste všade boli zaplavené auta, auta v jarkoch, auta na okraji cesty, vyslovene nejak akože hodené v poli a podobne. A pamätám si, že raz sme stali v kolóne pri nejakom supermarkete, ktorý bol totálne vytopený, že normálne všetky produkty boli na vode a potreboval som ísť na záchod, tak som vystúpil z auta a normálne mi utiekla šlapka v tej vode, ako proste išiel ten prúd po ceste. Takže som potom medzi autami naháňal tú šlapku, aby som nebol úplne bosý celú cestu. Takže to boli také akože absurdné veci, ktoré som zažil ja na dovolenke napríklad.
1: To je solidný príbeh.
0: Ale musím ešte povedať jednu vec, že raz som bol na Silvestra v zahraničí a vracal som sa presne počas, akože bol, že 31.12. a vtedy som letel naspäť a bola to taká zvláštna cesta, lebo som bol veľmi unavený, nespal som veľa počas toho letu, ani pred letom, ani po tom lete a prišiel som do Bratislavy a nastúpil som do taxiku a ten taxikár bol zo zahraničia, takže znovu akože prepnul na angličtinu a normálne som sa s ním rozprával a on zrazu povedal po slovensky, že pas. A ja som bol tak unavený, že ja som mu podal akože passport, čiže ako palubný lístok. A on sa na mňa pozeral, že o čo mi ide a on vlastne mi poslanecky povedal, že si mám zapnúť pás. Ale on to tak povedal, že ja som nerozumel, takže toto bol tiež absurdný humor, že potom sme sa spolu na tom zasmiali, no. Tak to bolo aspoň milé, že sa smial spolu so mnou.
2: Ja si spomínam, že my keď sme boli v Taliansku na dovolenke s mojím otcinom a so sestrou, so sesternicou, tak sme si nejak spomenuli na to, že naša babka nám kedysi nechtiac povedala namiesto nech sa páči, že nech sa sáči. A, lebo chcela povedať, že nech sa páči, tu máte servítky a povedala, že nech sa sáči, tu máte pervítky.
0: To je super.
2: No a...
1: Pervítky.
2: A... No... A povedala, nech sa sáči. No a my sme si odtedy hovorili, že wow, že to je veľmi vtipné, neviem čo. A, no a my sme si vtedy na to spomenuli, že nám to teda bolo vtipné a na dovolenkách, vždy keď sme sa takto stretli na dovolenke, že aj sesternica, aj sestra, tak sme chceli niečo natočiť, jednoducho prísť s nejakým videom alebo filmom alebo niečím. Tak sme sa rozhodli, že to video nazveme, že nech sa sáči a že bude to o igelitových vreckách vlastne. A my sme si vytipovali jedno igelitové vrecko, ktoré akože zažívalo svoje dobrodružstva a cestu po Taliansku. Čiže vlastne my sme natočili, ako také igelitové vrecko opúšťa za pomoci vetra naše okno, tam, kde sme bývali. A potom tam boli prestrihy, ako chodí po Benátkach to igelitové vrecko, ako chodí po Padove a neviem kde všade. A potom sa tak vráti zo svojich dobrodružstiev vlastne naspäť cez to okno. Až
0: to
2: dolu.
0: Super.
2: A vlastne keď sme to dotočili, tak to som nečakala. Ja som si už myslela, že som iba dotáčala to, ako to vrecko akože iba tak ide po zemi. A môj ocko nevedel, čo robíme celý čas, podľa mňa. A on iba tak prišiel, uvidel to vrecko, zobral ho a išiel za do koša. Tak to vlastne končí. Ale som veľmi hrdá na tento

0: Milí priatelia, my pokračujeme v našej relácii Momentky, kde sa spoločne rozprávame na tému 6-7 a je to taký slang novodobej generácie a znamená to absurdný humor. A my sme pred malou chvíľou sa rozprávali, že čo najabsurdnejšie sme zažili počas dovolenky alebo dovoleniek. A teda tá istá otázka zostáva, ale koniec otázky sa mení. Teda nie dovolenky, ale v práci.
1: Dobre, tak ja vytiahnem jednu vec. Davy, ale si do nej zapojený aj ty, tak prepáčam. Vopred sa ospravedlňujem. Ja som ti dal na takého, že Secret Santa ešte počas Vianoc. Som ti dal taký darček, ktorý si nikdy nevyužil. To bol taký malý basketbalový kôš s troma alebo štyrmi loptičkami.
0: Povedať, že kde áno, byť áno, áno. Nalepený ten basketbalový kôš.
1: To bol taký malý kôš, ktorý si človek vie nalepiť na dvere hociaké, možno aj tie záchodové. A že tak človek môže hádzať a bystriť si túto zručnosť. No a ty si to dlho mal iba v šuflíku, hovoril si mi, že to nevieš nikde použiť. A zrazu po x mesiacoch si to vyťahol, prinesol si to do našej kancelárie, nalepil si to na okno a všetci zamestnanci Rádia 7 tam začali súťažiť vyslovene. Niekto tam prinesol aj papier, dal tam mená, že koľkokrát tam vieš hodiť do toho koša. No lenže keď ja chcem pracovať, tak niekedy je to akože problém, lebo sa do mňa odrážajú loptičky. Tak to je trošku také absurdné, ale nie je to až také veľmi, že nepríjemné, skôr také, že stmelovacie by som povedal.
2: Ja som podľa mňa už hovorila túto príhodu, ale zopakujem to znovu, lebo je to pre mňa nezabudnutelná vec, že keď som išla robiť, že prvý rozhovor s niekým, koho som naozaj že nepoznala, že a mala som z toho stresy, bola to prvá takáto, myslím, že to bola klubovňa. A ja som sa tak ako pripravovala, už som tam pripravila aj vodu do toho štúdia a ešte predtým, než on prišiel, tak ja som si ešte niečo predtým nahrávala asi nejakú inú reláciu. Ja som sa napila z tej vody a teraz on o 5 minút mal prísť a ako som sa napila, tak ja som sa začala úplne, že dusiť, pálilo ma všetko a ja, že tu čo je. Ja som mala pocit, že čo keď mi teraz napuchne jazyk a ja sa tu zadusím. Ja úplne som nevedela, že čo sa deje. Trošku som samozrejme dramatizovala a potom som sa pozrela a tam dolu boli nejaké stopy po čili papričkách z nejakého dôvodu. Asi ich tam mal niekto predtým nasušené a dobre to neumil. A ja úplne, ja na tieto ešte pálivé veci som extrémne citlivá, že mňa pálí aj to, čo normálneho človeka nie. A hej, toto bola taká prvá z mnohých absurdít, ktoré som to zažila. A mala by som si ich asi spísovať, lebo toto je vždy prvé, čo vyťahnem.
0: To je super, no a ja tiež poviem z práce v rámci hostí, že raz som nahrával s jednou našou hostkou a mala také maďarské meno, priezvisko. A ja som si nebol istý, ako sa to vyslovuje, tak som sa normálne ešte pred rozhovorom spýtal, veľmi tak slušne a tak. A ona mi odpovedala, ja skvelé, potom sme sa trošku porozprávali a potom sme začali nahrávať a hneď prvá veta, som ju zle predstavil, začala sa smiať. A ja, že prepáč, znovu som pustil, znovu som povedal taký ten svoj intro, svoj úvod a znovu som povedal zle priezvisko. Takže bolo to veľmi absurdné a kebyže sa nespýtam predtým, tak ešte si hovorím, že okej, ale proste trikrát som počul jej priezvisko a vždycky som ju inak predstavil, takže tak.

aj keď horí premála.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v momentkách s ďalšou otázkou. Ako sa vám darí rozumieť slangom generácie Z a Alfa?
1: Ja osobne musím povedať, že kebyže nesledujem sociálne siete, tak som že úplne mimo, tak to som iba trošku mimo. A vždy, keď sa stretnem s nejakými tínedžermi aj v našom cirkevnom zbore, alebo keď niekam ideme jednoducho medzi tínedžerov, či už je to nejaký tábor alebo víkendovka, tak ja som si myslela, že som im akože celkom blízka, že keď som tam s nimi, ja sa cítim, že mám znova 17, hej, ale teda to už dávno tak nie je. A ja som sa prichytila minule, že som normálne si musela aj googliť počas toho, ako oni mi niečo hovorili. Tak som si musela ísť normálne vyhľadávať na internete, že čo povedali, čo to znamená, ale tak akože nenapadne pred nimi, aby som nebola za divnú. A pamätám si, že mi aj na nejaké tie slangy povedali, že Kika, však to ty vieš, čo znamená, nie, že hej, jasné, potom som sa tam pozerala. Ale niektoré som rada, že akože zachytím, ale nestíham im. Ale čo je najvtipnejšie je, že generácia Z, to je taká, že skoro som to bola ja, ale po nej už teda nastúpila generácia Alfa. A tí Z-kári, ktorí sa nám mileniálom vysmievali, že nechápeme slangové veci a že nech to radšej ani nepoužívame, tak už tí Z-kári nerozumejú tej Alfe. Čiže ja mám pocit, že my už sa tak akože spájame v jeden tým s tými Z-kármi a už všetci kolektívne nechápeme Alfu, čo hovorí.
2: A stále si budeme bližšie a bližšie.
1: Presne tak.
2: A zároveň ďalej a ďalej.
0: Presne tak. David, ja sa ťa nebudem pýtať, ale ja som si tu našiel, že 10 najpopulárnejších slangových výrazov a že či uhádneme niečo. Teda ja to nebudem hovoriť, lebo vidím, čo to znamená. Aj. Samozrejme, ale teda prvé slovo je, že riz, r-i-z-z.
1: No to je také, že keď máš taký štýlik, nie? Taký dobrý štýl. Jak to vysvetlím?
0: Dajme tomu. David, čo si ty myslíš?
2: Ja si myslím, že to je taký galgan. Nerestník.
0: Je to, že skrátka od slova charizma a označuje schopnosť človeka prirodzene priťahovať alebo očarovať druhých. Druhé slovo je, že skibidy.
1: To malo nejaký zmysel?
0: Je to z virálneho internetového fenoménu.
1: S toaletou?
0: Áno.
1: Áno.
0: Presne tak. A je to univerzálne prídavné meno s rôznym významom.
1: No, vidíš. Super, ne? Vidíš, takže som uhadla. Takže som uhadla, dobre.
0: Dobre, dajme tomu napríklad Sigma.
2: Sigma je človek, ktorý má taký štýlik, že niektorým učiteľkám to deti hovoria a sa veľmi nahnevali na to, že čo mi to tu hovoríš, ale to je pritom akože dobré. Uh-huh. Keď to niekto dostane toto označenie a je to také, že si naozaj cool.
1: Uh-huh. Cool je to naše slovo, áno.
0: Je to označenie pre nezávislého, sebavedomého chlapca alebo muža, ktorý si ide svojou vlastnou cestou. Čiže keď sa učiteľka nahnevala, tak asi sa trošku...
2: Ale je to len je
1: Sigma
2: to len
1: boy,
2: muža?
1: Preca?
0: Sigma boy. Ale možno, že aj Sigma girl, ja neviem, ja to nepoznám, takže tak. Môžeme dať ešte toto, že Ohio.
1: To je podľa mňa tiež
0: píše
1: niečo...
0: Píše sa to O-H-I-O, ako ten štát v Amerike.
1: To je podľa mňa tiež niečo také, že je veľmi univerzálne, bez zmyslu. Alebo má to nejaký zmysel?
0: Používa sa na označenie niečoho divného.
1: Aha.
0: A je to vlastne akože odkaz na nejaké zase internetové meme na americký štát Ohio, ktoré je akože podivným miestom plných bizarností.
1: Wow.
0: Takže...
1: Ešte dá niečo, Davey, mne to baví. Aj našich poslucháčov však.
2: Áno, počul som to tam.
1: Áno, ja to počujem až sem.
0: No, musím to tu na trošku selektovať.
2: To ťa posielajú teraz v reálnom čase ľudia.
0: Áno, áno. Ja sa priznám, že tu na by som to ukončil, lebo mám tu 10 a ja vôbec nerozumiem, čo si čítam.
1: Takže... No, veď o to ide. Ja vám dám, ja mám jedno. Viete, no. Čo znamená no cap?
2: Žiadny rešpekt?
1: Mm-mm.
2: Žiadna milosť?
1: Nie. To je také, že fakt nevymýšľam si. Lebo cap je akože, že lož, niečo, čo je nepravdivá. Keď je to no cap, tak je to, že vážne, pravda.
0: No a toto bombou by sme prešli aj do hudobného okienka, takže zostávajte naladení a my sa budeme počuť znovu.

0: vysvetli mi to.
1: Alebo môžeš tak, že ako prosím ťa po slovensky hovor.
2: Budeš za toho 80.
0: Ako by som mohol rozumieť, ak by si mi to len nevyložil.
1: Alebo je fajn, ja napríklad, že prikyvujem a väčšinou potom príde ten fail toho, že sa spýtam presne to, čo mi ten človek povedal. Len v tom slangu.
2: Hej, to je ináč hrozné, takže... keď prikyvuješ, že nevieš na čo. Ale ja väčšinou v tej chvíli, keď nerozumiem nejakému slangu, tak sa začínam poprvé, že cítiť teda starú, hej. Ale po druhé, že asi naozaj vždy platí teda, že zostať úprimný, že musíš si to teda priznať, že už si teda starší, už nemáš tých 14 a potom si hovorím, že vlastne to nie je hanba. Akože, že už keď sa tam zaradíš, že dobre, tak som iná generácia, tak ale to nie je hanba, lebo ja keď si seba predstavím, že ako 17-ročná som sa rozprávala s niekým po 30-ke, koho som mala rada a považovala som proste, že to, čo medzi nami je nejaké priateľstvo, to nevadí, že nemáme rovnaký slang, tak ja som práve, že niekedy že vzhliadala k tým ľuďom, že ako to môže vyzerať proste o niekoľko rokov aj v mojom živote a tak, ale keby tí ľudia sa začali akože veľmi tváriť ako akože naša generácia, tak mi to prípada trošku trápne. Čiže vlastne si hovorím, že ak nechcem byť za tú trápnu, tak je najlepšie si, ako to býva v živote, priznať pravdu.
1: Skvelé, no. Ja sa ešte spýtam možno takú otázku, že či používate nejaké slangy? Aj z toho, čo som čítal napríklad. Ty si inak, Kika, tu nahneď vedela takto z brucha povedať nejaký, čiže ty ten no cap používaš?
2: Nie, to by som sa neodvážila, alebo už by som sa cítila trápne. Ale také niečo určite používam. Používam také, že slay niekedy, ale tiež sa cítim trošku trápne.
1: A čo to znamená slay?
2: To nič, to musíš iba zistiť, David, tu máš domácu úlohu.
1: Čiže ty nevieš, aj iba to používaš.
2: Nie, ja viem, ale musíš aj na niečo prísť. A potom ešte používam slovo flexiť, ale to už je staré podľa mňa. To už...
1: Fakt?
2: To už sú tak...
0: Chcela ja povedať.
2: Slej sú podľa mňa už takí, že alfy. Flexi to sú zetkári a tam sa ešte nehambím, akože z ich slovníka, ale no, hej.
1: A majú mileniali nejaké slangy?
0: Cool.
2: No, cool.
1: Cool.
2: Cool, to je...
1: A, okej.
2: Okay. No, okej, okay, hej. Asi... My sme veľmi cool. Cool generácia, proste, čo ti poviem.
1: Ale inak, možno aj pre vás, milí poslucháči, ja som zistil, že keď si dáte do internetového vyhľadávača a napíšete, že Gen Z alebo Alpha slang, slangové výrazy, tak existujú slovníky na to. Ďakujem, Kika, ďakujem, Dávid, že ste boli aj v týchto momentkách.
0: Ďakujeme za pozvanie a poslucháči, učíme sa s vami.
2: Ďakujeme, ahojte.
1: Milí priatelia, v tomto momente nám končia naše momentky. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť s pokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní tejto relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa budem venovať téme pokánia a duchovného víťazstva v živote kresťana. Možno sa teba táto kapitola alebo táto téma vôbec netýka, možno si jeden super víťaziaci kresťan, Boží syn, Božia dcéra, ktorá sa nikdy nepotýka s hriechom, s pokušením alebo s porážkou. A ak je to tak, tak kľudne vypni rádio a choď robiť niečo iné. Ale myslím, že pre väčšinu z nás je toto téma, s ktorou sa dennodenne potýkame. A pretože asi každý človek sa učí trpké lekcie vstávania z porážky do slobody. Ak patríš medzi takýchto ľudí, ktorí sa ešte stále učia víťaziť, tak táto relácia je dnes určite pre teba. Ak si šofér, určite poznáš pocit, keď máš pedál na doraz, ale nehýbeš sa. Ideš na vysoké otáčky, ale výkon je minimálny. Stalo sa ti už, že si naštartoval, chcel si sa rozbehnúť, ale išlo to veľmi ťažko, alebo vôbec. Proste pridávaš na plyn, ale stále to nejde. Po nejakom čase zistíš príčinu a s rôzom zistíš, prídeš na to, že si mal celý čas zatiahnutú ručnú brzdu. Pri dobrej ručnej brzde sa nepohneš vôbec. Pri slabšej brzde máš šancu sa niekam dostať, ale samozrejme s rizikom, že svoje auto pokazíš. A mojej mamine sa raz tak podarilo prejsť so zatiahnutou brzdou nejakých 10 kilometrov a až potom ju zaujímavý zápach upozornil na to, že niečo nehrá. Sorry, mamka, ak to náhodou počúvaš, že som bonzol na teba. Možno aj ty cítiš v tvojom duchovnom živote takýto zápach. A je to signál, ktorý ťa má upozorniť na to, že si zabrzdený. Ako to v praxi vyzerá? Modlíš sa, čítaš písmo, chodíš do cirkvi, dávaš štedro na Božie kráľovstvo, možno sa aj postíš alebo robíš všetko to, čo sa očakáva od živého kresťana a predsa počase zisťuješ, že si stále na tom istom mieste. Pripadá si ako Izraelci, ktorí sa 40 rokov krútili na púšti okolo, dookola celý čas a vôbec sa neposúvali dopredu. Ostávaš frustrovaný, deprimovaný, znechutený, strácaš silu bojovať svoj boj a v skutočnosti je to iba otázka času, kedy sa vzdáš. Mám pre teba zjavenie. Máš zatiahnutú ručnú brzdu. Skôr než sa k tejto myšlienke vrátim a skôr než budem hovoriť o takom základnom kroku k slobode, sa spolu pozrieme do starej zmluvy. V starej zmluve pre Izraelcov platil jeden veľmi zaujímavý zákon. Pre ľudí, ktorí boli naháňaní kvôli krivde, postavili bezpečné miesta, takzvané útočiská, kam sa mohli ukryť. Bol to ich azyl. Tam našli ochranu a spravodlivé vyriešenie svojho sporu. Každý, kto neúmyselne niekoho zabil, tam mohol utiecť pred svojim pomstiteľom a tak sa stávalo, že takéto útočisné mesto bolo plné ľudí, ktorí boli prenasledovaní a štvaní vlastnými chybami, pádmi, zlyhaniami. Ak si chceš o tom prečítať viac, tak si otvor knihu Jozu, kapitolu 20, alebo 4. Mojžišov, kapitolu 35, prípadne state z 5. Mojžišovej, z kapitoly 4 a z kapitoly 19. V týchto útočistných mestách sa zhromaždili štvanci. Boli to ľudia prenasledovaní vlastným pochybením, vlastnou chybou, hriechom alebo zlyhaním. Mohlo sa napríklad stať, že nejaký muž pri rúbaní dreva nedával pozor a svojou sekerou zabil suseda. Keď sa o tom dopočul priateľ toho zabitého človeka, začalo prenasledovať, aby ho pomstil, pretože v starom zákone platilo oko za oko, zub za zub, smrť za smrť. A tak jedinou nádejou tohto štvanca bolo dostať sa do útočiskového mesta a dostať tam azyl. Musel dať nohy na plecia a utekať. Tento obraz je aj pre nás, novozmluvných kresťanov, veľmi silný, pretože všetci máme svoje zlyhania. Rozumieme tomu, že už od Adama sme všetci na svete
s hriešnou prirodzenosťou, máme hriešnú náturu, čo znamená, že sme naklonení k zlému. Ak si máme vybrať medzi dobrým a zlým, tak naša ľudská prirodzenosť sa prirodzene nakloní k tomu, čo je horšie. Zlá správa je, že v istom zmysle slova ani po prijatí Krista to celkom nekončí. Áno, sme nové stvorenie, ako to Pavol jasne hovorí v 2. Korinským 5.17. Ten, ktorý je v Kristovi, je novým stvorením. Všetko je nové, staré je preč. A je pravda, že už nie sme odsúdení, to je to, čo Pavol hovorí v epištole Rímskym 8.1. Ale hriešná prirodzenosť ani vtedy z nás nie je vykorenená a paušálne nahradená novou. To by bolo super. To by sa nám žilo. Niektorí ľudia učia, že krstom sa takýto dedičný hriech odstraňuje. Priatelia, to by znamenalo, že približne 80% ľudí v našej krajine nemá náklonnosť k hriechu. Každý z nás vieme, že toto nemôže byť pravda. Fakt je, že pri pokáni z hriechov a pri prijati Krista, pri znovuzrodení do nás prichádza Boží očisťujúci duch a dáva nám nový život, dáva nám novú prirodzenosť. Odrazu je vo mne moje staré ja, zvyknuté na hriech, ale aj moje nové ja, ktoré túži po Bohu. To staré ja písmo nazýva telom a to nové ja písmo nazýva duchom. Človek, ktorý bol zvyknutý 20, 30, 50 rokov poslúchať povely tela, má odrazu problém nasledovať ducha. Niekedy máme svedectvo, niekedy máme skúsenosti víťazstva a inokedy zás tvrdé lekcie. Dobrá správa je, že v tom nie sme sami. Dokonca apoštol Pavol v rímskych epištole Rimanom v 7. kapitole opisuje tento neľútostný boj a vo svojom vlastnom živote a napokon počuť zúfalý výkrik, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti. Je to veľmi zaujímavý výraz, ktorý tu Pavol používa. Slovné spojenie telo smrti, to bolo akési terminus technicus, pretože Rímania vymysleli najkrutejší trest, ktorý ojedinele používali pri trestaní tých najhorších kriminálníkov. A keďže Pavol tu píše do Ríma, oni dobre vedeli, čo telo smrti znamená. Ten trest spočíval v tom, že odsúdenému priviazali na chrbát mŕtve telo obete a nútili ho vláčiť na sebe cez najväčšie horúčavy, až kým proces rozkladu toho tela smrti neprešiel na telo odsúdeného a on nakoniec nezomrel pomalou škaredou smrťou. A Pavol tu volá týmto výkrikom, ktorý pozná si každý zápasiaci kresťan. Kto mi dá slobodu? Kde nájdem silu bojovať? Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Musíme si uvedomiť dôležitú vec. Diablov plán je uštvať nás, aby sme boli na úteku. Boží plán je zmocniť nás, aby sme sa dali do útoku. Adam musel utiec z raja, Kain sa hnal ako štvaná zver, Jakob musel do vyhnanstva, Eliáš bežal pred Jezábel. Či ťa prenasledujú tvoje hriechy alebo diablové útoky, jeho plánom je, aby si utekal. Je zaujímavé, že v epištole Efeským, kde sa píše o duchovnej výzbroji, ako je meč ducha alebo štít viery a podobne, chýba tam výzbroj, ktorá by mala kryť chrbát. Čo pre nás jasne znamená, že Božím plánom je, aby sa mohli obstáť, aby sa mohli stáť a neuštvať sa. Jeho plánom pre nás určite nie je utiecť z boja. A preto potrebujeme miesto, kam môžeme prísť, kde môžeme nájsť slobodu z odsúdenia a môžeme nájsť silu bojovať. Takéto miesto v starej zmluve bolo útočisko. Bolo to miesto, kde sa títo štvanci mohli zastaviť, mohli nájsť ochranu, mohli nájsť víťazstvo. Je to smutné vidieť, ale niektorí ľudia utekajú celý svoj život. V starom zákone v písme, v 4. Mojžišovej kapitole 32, si čítame, že hriech si nás vždy dobehne. Hriech je ukrutný prenasledovateľ. A počul som príbeh o akomsi hrobárovi, ktorý pri kopaní hrobu našiel lebku. Bola to bežná vec, a určite nie je bežná vec pre kohokoľvek z nás, ale pre muža, ktorý bežne kopal hroby, to bola celkom
celkom pravidelná záležitosť. Ale to, čo nebolo bežné, bolo to, že tá kosť sa hýbala. Takže to si určite pritiahlo jeho pozornosť. A bolo to ako z hororového filmu a tak si tú kosť obzrel. A predstavte si, bola tam žaba, ktorá ju rozhojdala. Ale už keď ju ten hrobár mal v ruke, tak si ju obzrel a takmer onemel od údivu, keď uvidel v tej lebke kliniec. Hneď ju vzal farárovi a ten zistil, kto tam bol pochovaný, zistil, že žena toho nebohého ešte žije a tak si ju zavolal. Keď tá stará babička prišla a tento muž jej odkryl svoj objav, ona s hrôzou skríkla: Páne Bože, ten klinec je stále tam. Evidentne hriech, ktorý ona spáchala so svojím milencom, ju dobehol, aj keď až takto neskoro a v takom neštandardnom spôsobe. Je to sila, ale mnohí ľudia vôbec vyslobodenie alebo víťazný život nehľadajú a utekajú pred riešením a nepoznajú víťazstvo. Dobrá správa pre nás ako kresťanov, a o tom budem hovoriť v druhej časti tejto relácie, je, že tak ako v starej zmluve existovali miesta pre azyl, tak nám v novej zmluve Boh poskytuje miesto pre slobodu a pre bezpečie. Priatelia, to je dobrá správa a o tej budeme hovoriť po piesni.

Priatelia, vítam vás pri počúvaní druhej časti tejto relácie. Dnes hovoríme o slobode, hovoríme o tom, že aj znovu zrodení kresťania potrebujú recept na víťazstvo, na slobodu. Diablov plán pre nás je, aby sme žili v porážke, aby sme žili povalení hriechom, aby sme boli štvaní svojou minulosťou. A ako som povedal v predošlej časti, je to taká zákonitosť, že ak svoju minulosť neriešime, tak ona nás zvykne dobehnúť. Dokonca písmo priamo hovorí, že tvoj hriech si ťa nájde. Mnohí kresťania vyslobodenie nehľadajú, nepoznajú víťazstvo a žijú v takom začarovanom cykle prehier, neslobody, porážky, hriechu, ale Boh nechce, aby sme takto žili. On chce, aby sme našli víťazstvo, aby sme žili v slobode. A preto, tak ako v starej zmluve existovali miesta pre azyl, pre takýchto štvancov, boli to tzv. Útočiskové mestá, tak v novej zmluve Boh nám poskytuje miesto pre slobodu a bezpečie a toto miesto je kríž. Kríž je pre nás útočiskom. Samozrejme, nemáme na mysli dve brvná, vzájomne prepojené, priečné brvno a vertikálne brvno, ale máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo. Potrebujeme prísť ku krížu, potrebujeme zostať tam dosť dlho a potrebujeme žiť s perspektívou kríža. Kríž je pre nás miesto úplného odvzdania sa Kristovi. Je to miesto pokánia, je to miesto zlomenia, miesto rezignácie. Padnúť pod kríž znamená rozbiť svoju tvrdosť pred Bohom, znamená to vyznať úprimne svoj hriech, svoju špínu, svoj pád, svoje zlyhanie, svoju pýchu. Je to miesto, kde zomiera moje ja, moje hriešne ego s jeho túžbami, žiadosťami a úletmi. Každý z nás potrebujeme byť dennodenne konfrontovaný potrebou prísť pod kríža, pozrieť sa na svoj život v perspektíve toho, čo Ježiš pre nás urobil na kríži. A niektorí kresťania akoby nezostali dosť dlho na tomto mieste. Prišli pod kríž, urobili nejaké bleskové pokánie, ale neostali tam dosť dlho na to, aby sa zlomili. Rýchlo vstali a v pohode odišli. Je to, ako by si sa zablatil a potom rýchlo stál, snažil sa oprášiť a ísť rýchlo do tých istých omylov. Toto je lacné kresťanstvo a je to nedokončené pokánie. Potrebuješ zostať pod krížom, kým z teba nespadne každý hriech, každé puto, každé zranenie. Je to životný štýl s pohľadom na kríž. Hriech je vzbúra proti Bohu. Ide o povýšeneckosť, o samostatnosť a už Adam a Eva ako prví ľudia v raji na to doplatili. Takýto postoj vzbúry, priamej rebelie voči Bohu, je niečo, čo musí pod krížom zomrieť. Ľudia, ktorí pre svoj hriech nezomreli, sa stále točia dookola. Je to, akoby ich tajné hriechy boli zbraňou v ruke nepriateľa, ktorá je obrátená nakoniec proti ním. A preto je dôležité, aby hriech bol Bohu vyznaný, aby sme boli z neho oslobodení, aby sa nestal nejakou pascou pre nás. Takže dovolte, aby som teraz hovoril o hriechu, o tom, čo hriech je a ako výjsť z toho cyklu hriechu von, ako nájsť slobodu. A je to pre mňa, ako pre pastora, asi najväčšia bolesť, keď niekomu predložím výzvu k pokániu, viem, že potrebuje pomoc a jeho reakcia je, ja sa nechcem zmeniť. Ak sa takýto človek nezlomí alebo nezmení, tak hriech zostáva brzdou, zostáva zatiahnutou brzdou v jeho živote. Ježiš prišiel, aby nás od hriechov očistil, aby nás oslobodil od púd a uzdravil zo zranení. On to veľmi jasne povedal v Nazarete pri svojej prvej kázni, pri svojom manifeste v Lukášovi kapitole 4. Čo je hriech? Ak by sme sa na slovo hriech pozreli etymologicky, tak to slovo v gréčtine znamená byť vedľa alebo ísť mimo. Znamená to, že Boh má pre človeka plán, má pre človeka určitý kurz alebo cestu a hriech je v podstate to, keď zídeme z kurzu a svojhlavo sa snažíme navigovať svoju cestu.
podstate hriech je o tom, že v pýche si namýšľame, že ja mám lepší nápad ako Boh. Biblia dáva niekoľko takýchto obrazov alebo karikatúr hriechu. Ten prvý obraz je osteň. V 1. Korinským kapitole 15 je použitý tento obraz. Osteň alebo žihadlo alebo trň, aký má napríklad včela alebo škorpión. Tak ako škorpión zabíja žihadlom, smrť zabíja hriechom. Preto ho treba zobrať vážne, pretože hriech prináša smrť. Ďalší obraz hriechu v písme je jarmo. V plači Jeremiáša v 1. kapitole sa o hriechu hovorí ako o jarme, ktoré človek vláči na sebe a ktoré nám odoberá silu. Je to akoby sa v hlbinách, v nejakej vode, v nejakom mori snažil plavec zdolať boj s vlnami s tým, že má záťaž alebo jarmo na svojom chrbte. Každý z nás vie, že takto sa dlho nedá plávať. Posledný obraz hriechu, ktorý spomeniem, je to, že hriech je pasca. A v druhom liste Timoteovi v 2. kapitole sa píše o tom. Je to, akoby človek bol podmanený v tej pasci, bol chytený v tej pasci, aby konal diablovú vôľu. Tu je jeho zákernosť. Diabol chce, aby sme aspoň v jednej veci konali jeho vôľu a boli mu podriadení. Akým spôsobom nás hriech brzdí? To je veľmi dôležitá otázka, pretože ak chceme slobodu od hriechu, musíme zistiť, aký mechanizmus hriech používa v živote kresťana. Musíme povedať, ako je to v 1. epištole Jána v 3. kapitole, že kresťan sa v hriechu necíti dobre. Čo znamená, že nedá sa dlhodobo žiť v hriechu a pritom žiť nejaký zbožný život. Znovuzrodený kresťan nepokračuje v hriechu. Ak toleruje hriech v nejakej skrytej oblasti svojho života, ak robí kompromisy, dostáva sa zákonite do ťažkej situácie. Chce sa z hriechu vymaniť, lebo sa v ňom necíti dobre, stojí ho to veľa sily a v podstate tú silu a to pomazanie, ktoré mu Boh dáva preto, aby bol víťazný, aby bojoval boj viery, aby získaval ďalších, minie na svoj vlastný boj s hriechom. Matematicky povedané, to, čo ho malo vyniesť z 0 na 10, teraz ho musí vyniesť minus 10 na 0. A takýto kresťan neprináša ovocie pre Pána, v podstate ledva prežíva. Dajme si otázku, že ako hriech brzdí, akým spôsobom nás nejaký skrytý, tajný alebo neriešený, zacyklený hriech môže brzdiť. V Evanjeliu Jána 8. kapitole vidíme, že hriech zotročuje. Človek, to znamená aj ty a ja, sme boli stvorení ku slobode. Nie sme stavaní tak, aby sme sa v putách cítili prirodzene. A hriech kradne túto slobodu. Ďalej, hriech bráni v požehnaní. V Jeremiášovi v kapitole 5 sa píše o tom, že hriech bráni v požehnaní. Je Boží normál, to, čo je pre nás prirodzené prostredie, pre aké sme boli stvorení, je, aby sme žili pod Božím požehnaním. Ale pravda je taká, že Boh požehná iba to, čo je v parametroch jeho vôle. Jeho požehnanie, no zmluvným jazykom môžem povedať, padá na úzku cestu. A hriech v tom bráni. Ďalej, hriech trestá. Jeremiáš 2.19 o tom hovorí. Často to nie je Boh ani diabol, ale náš vlastný hriech, pre ktorý trpíme. Platí zákon seby a žatvy, náš hriech si nás dobehne, čo sejeme, to budeme aj žať. Hriech, náš vlastný hriech nás trestá. Hriech nás obkľučuje. Epištola Židom 12. kapitola o tom hovorí. Je nám stále v petách. Tak, ako to platilo pri Kainovi, aj u nás to platí, že hriech je pred dverami, obkľučuje nás. Hriech bráni nášmu duchovnému dedičstvu. Tak si dajme na záver otázku, že ako ho môžeme odbrzdiť? Ako môžeme vstúpiť do slobody? Boh nechce, aby sme ostali zacyklení v hriechu. On chce, aby sme boli čistí a slobodní. Takže tu je niekoľko dôležitých vecí. Poprvé, oľutuj svoj hriech. To znamená nie nejaké lacné pokánie, ale nekompromisné, hlboké oľutovanie s kajúcným a zlomeným srdcom. Ďalej, vyznaj svoj hriech. Hriech je niečo, čo musí ísť na svetlo, pretože tam zomiera. Vyznaj ho Bohu. A sú prípady, keď je dôležité vyznať hriech aj pred bratom,
alebo pred sestrou. Vtedy, keď si ublížil svojom bratovi, tedy nečakaj a hneď odpros, vyznaj, bude slobodný. Takisto vtedy, ak nevieš získať slobodu, ak je to niečo, k čomu sa vraciaš, vyznaj to pastorovi alebo skúsenému bratovi alebo sestre. Pod krížom sme si všetci rovní. Ukrižuj svoj hriech. To je celoživotný proces. Znovu a znovu potrebujeme vraziť smrtiace údery hriešnej prirodzenosti. Je si pravda, že nikdy nebudeme neschopní hrešiť, ale môžeme byť schopní nehrešiť. A napokon sej. Na čas pokušenia sa nestačí pripraviť v hodine H. Je dôležité, aby sme mali tú životosprávu pre víťazstvo, aby sme zasievali do svojho víťazstva podstatne skôr, pripravili sa dopredu a keď boj príde, budeš vedieť, čo robiť. A úplne na záver, buď zúčtovateľný. Každý zápasiaci kresťan má byť niekomu zúčtovateľný v chulostivých situáciách. Musíme mať bratov a sestry a otcov a matky, ktorí vidia do nášho života. Takže poď do víťazstva, poď do slobody. Volám ťa k tomu a tak sa bude modliť na záver. Ježiš, ďakujem ti za každého z týchto vzácnych poslucháčov a pýtam si, aby si ich viedol ku slobode, aby nezostávali v porážke, nezostávali v hriechu, ale aby cez moc kríža mohli vstúpiť do slobody. Tak, priatelia, to vám žehnám v Ježišovom mene.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: Ak takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 7. júla 2026. Izrael trvá na odzbrojení Hamasu pred obnovou Gazy. Premiér Benjamin Netanyahu opätovne zdôraznil, že Izrael nepristúpi k obnove pásma Gazy ani k ďalšiemu sťahovaniu izraelskej armády, pokiaľ nebude Hamas úplne odzbrojený. Ako uvádza portál Israel Today, Jeruzalem považuje demilitarizáciu teroristického hnutia za nevyhnutnú podmienku akéhokoľvek povojnového usporiadania. Medzinárodná mierová rada, Board of Peace, ktorá dohliada na realizáciu mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu, po rokovaní s Benjaminom Netanyahuom oznámila, že proces vstupuje do, citujem, ťažkej fázy. Rada zároveň ubezpečila, že izraelská armáda sa nestiahne za tzv. Žltú líniu skôr, ako Hamas odovzdá všetky svoje zbrane. Izraelské obavy medzi tým potvrdil aj samotný Hamas. Jeho hovorca Gazi Hamad v rozhovore s Piersom Morganom odmietol odpovedať, kedy sa teroristi odzbroja a vyhlásil, že boj proti Izraelu zostáva jeho, citujem, svetou misiou. Priznal, že Hamas prijal dohodu o Gaze iba z donútenia, no zdôraznil, že jeho ciele ani ideológia sa nemenia. Netanyahu preto upozornil, že Izrael nemôže stavať svoju bezpečnosť na predpoklade, že Hamas zmení svoju povahu. Nemyslím si, že sa Hamas zmení na mačiatko, povedal v rozhovore s historikom Gadim Taubom. Izraelský predstaviteľ a zároveň varujú, že Hamas už počas predchádzajúcich období prímeria opäť verboval nových teroristov, doplňal výzbroj a obnovoval vojenskú infraštruktúru. Podľa Jeruzalema preto môže obnova Gazy začať až vtedy, keď bude Hamas úplne odzbrojený a zbavený schopnosti zopakovať masaker zo 7. októbra 2023. Irán sa otriasa zvnútra. Výpadky elektriny, nedostatok vody a rastúce protesty ohrozujú režim. Podľa analýzy izraelského denníka Mariv, ktorú pripravil podplukovník izraelských obranných síl v zálohe Amit Yagur a ktorá sa opiera aj o informácie amerického denníka New York Post, sa Irán dostáva do najhlbšej vnútornej krízy za posledné roky. Autor upozorňuje, že popri medzinárodnom tlaku a vojenských hrozbách sa režim čoraz viac oslabuje zvnútra pre kolabujúcu ekonomiku, zlyhávajúcu infraštruktúru a rastúcu nespokojnosť obyvateľov. V celej krajine pribúdajú rozsiahle výpadky elektriny a vody. Priemyselné podniky čelia pravidelným odstávkam, ktoré ochromujú výrobu, zatiaľ čo v niektorých mestách majú obyvatelia prístup k tečúcej vode len niekoľko hodín týždenne. Farmári v provincii Fars varujú pred vysychaním ryžových polí. Analýza uvádza, že priemerný mesačný príjem manuálne pracujúceho zamestnanca dosahuje iba 15 až 25 amerických dolárov, pričom len najzákladnejšie potraviny stoja mesačne približne 8 až 15 dolárov, teda až polovicu príjmu. Meškajú výplaty a malé podniky zatvárajú prevádzky. Režim odpovedá ďalším sprísňovaním represí. Organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú na rastúci počet poprav vrátane politických väzňov a pokračujú aj protesty a ozbrojené útoky kurdských a balúčských skupín proti príslušníkom islamských revolučných gárd. Yagur preto tvrdí, že najväčšou hrozbou pre režim dnes nie je zahraničný tlak, ale narastajúci vnútorný rozklad štátu. Migračná kríza v Španielsku oživila staré antisemitské konšpirácie. Masový príchod 10 000 migrantov do španielskej enklávy Ceuta minulý týždeň vyvolal nielen politické spory, ale aj vlnu konšpiračných teórií. Podľa komentára britského denníka The Telegraph sa na sociálnych sieťach objavili nepodložené tvrdenia, že migračnú krízu údajne zorganizoval Izrael ako odvetu za kritický postoj Španielska k vojne v pásme Gazy. Marocká vláda tieto tvrdenia jednoznačne odmietla a migračná migračnú vlnu pripísala dezinformáciám a aktivitám prevádzačských sietí. Zároveň upozornila, že konšpirácie o údajnej izraelskej účasti sa na sociálnej sieti X rozšírili k viac ako 100 miliónom používateľov. Autor komentára označuje takéto obvinenia za modernú podobu starého antisemitského stereotypu, podľa ktorého za zložitými svetovými udalosťami vždy stoja Židia. Tvrdí, že práve príklad Seuty ukazuje, ako sa časť protiizraelskej retoriky mení na konšpiračné myslenie a postupne prerastá do nepriateľstva voči židovskej komunite. Komentár sa opiera aj o údaje britskej organizácie Community Security Trust, podľa ktorých počet antisemitských incidentov v Spojenom kráľovstve vzrástol v prvom polroku 2026 o 21%. Viac ako 40% nahlásených prípadov pritom obsahovalo odkazy na vojnu na Blízkom východe. Autor pripomína, že kritika izraelskej vlády sama o sebe nie je antisemitizmom. Zároveň však varuje, že dlhodobá demonizácia Izraela môže vytvárať spoločenskú atmosféru, v ktorej sa nenávisť voči Židom stáva priateľnejšou a ľahšie sa prenáša z politických sloganov do útokov na konkrétnych ľudí. Deti, ktoré Hamas premenil na zbraň. Smrť každého dieťaťa v pásme Gazy je tragédiou. Pakistanský obhajca ľudských práv Mansour Hussain Lagari, veterán armády Spojených štátov amerických a zakladateľ projektu Globálnej jednoty mládeže Global Youth Unity Project, však upozorňuje, že samotné počítanie detských obetí nevysvetľuje celý obraz vojny. Podľa neho nemožno hovoriť o utrpení civilistov bez otázky, prečo sa deti vôbec ocitajú uprostred bojiska a kto za to nesie zodpovednosť. Komentár sa odvoláva na dokumentáciu OSN, Detského fondu OSN UNICEF, organizácií Human Rights Watch, Amnesty International, Child Soldiers International či agentúry Reuters, podľa ktorých palestínske teroristické organizácie vrátane Hamasu dlhodobo verbujú a využívajú maloletých na vojenské účely. Deti podľa týchto správ pôsobili ako spojky, pozorovatelia, prenášači zbraní, pomocníci pri budovaní tunelov a v niektorých prípadoch aj ako ozbrojení útočníci. Hamas zároveň celé roky organizoval letné tábory s vojenským výcvikom a ideologickou indoktrináciou 10 tisícov mladých ľudí. Autor tvrdí, že rovnaká stratégia sa prejavuje aj využívaním škôl, nemocníc a obytnej zástavby na vojenské účely. Pripomína, že Izrael je povinný dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a každé podozrenie z porušovania pravidiel vojny treba riadne vyšetriť. Zároveň však zdôrazňuje, že podľa medzinárodného práva nesie zodpovednosť aj strana, ktorá úmyselne umiestňuje vojenské ciele medzi civilné obyvateľstvo a vystavuje ho zvýšenému riziku. Záver komentára je jednoznačný. Palestínske deti si podľa autora zaslúžia školy namiesto výcvikových táborov, učiteľov namiesto verbovačov, knihy namiesto pušiek a budúcnosť namiesto kultu mučenictva. Mier podľa neho nebude možný dovtedy, kým budú deti zneužívané ako nástroj vojny. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Babky z paneláku. Kde bolo, tam bolo a nebolo to tam, kde sa piesok lial, ani voda sa tam nesypala? To znamená, že to nebolo v rozprávke, ale v skutočnom živote, lebo veď všetci dobre vieme, že v rozprávke sa piesky lejú a vody sypú. No, lenže my teraz sme v rozprávke.
1: A piesky sa tu nelejú? Ako je to možné?
0: Prezradím vám, deti milé, že sme v rozprávke, ktorá sa bude celkom nápadne podobať na skutočnosť, lebo je inšpirovaná skutočnosťou a možno sa v nej v niektorých momentoch nájdete aj sami. Takže, kde bolo, tam bolo, kde sa piesok sypal a voda liala, bolo raz jedno sídlisko. Na tom sídlisku stálo veľa rovnakých panelákov. No, rovnakých aj nie rovnakých. Mali toľko isto poschodí, ale ľudia sa rozhodli, že aby vedeli trafiť domov, musia každý ten panelák niečím odlíšiť. Kedysi totiž to boli všetky tie paneláky len sivé a niektorí ľudia prišli do vchodu číslo 54, hoci bývali v dome číslo 50. No, a tak sa teda všetci dohodli, že tie paneláky premaľujú. A spravili z tohto sídliska takú veľkú, veselú, dúhovú džungľu. Jeden panelák bol červený, druhý žltý, tretí oranžový, ďalší fialový a zelený a dokonca jeden bol modrý s veľkými bielými bodkami. A v každom paneláku bývala aspoň jedna tetuška, ktorá mala rada kvetinky a tak si vytvorili sídliskové združenie záhradkárov a spoločne vytvárali krásne prostredie popri svojich krásnych, farebných panelákoch. Jedna bola preborníčka v rúžových záhonoch, ďalšia bola vynikajúcou pestovateľkou tulipánov. Jedna tetka dokonca celú zimu pestovala priesady kvetov a keď prišla jar, odovzdala každému jednému obyvateľovi kvetináč, ktorý si musel dať do okna. Niektorí aj protestovali, ale táto tetka Justínka všetkých prehovorila a nakoniec žala veľké úspechy v súťaži o najkrajší panelák. Problém ale nastal, až keď boli v dome záhradkárky dve. Niekedy súperili na jednej záhradke a presadzovali každá svoju predstavu o tom, ako by ich záhonček mal vyzerať.
2: Toto nemôžeš sadiť sem. Pozri, tu dáme stromček a tu bude vtáčia budka a tu dáme rožičky. Nie, nie, nie, v žiadnom prípade. Rúže majú trne, popíchajú niekoho a strom? To je úplná blbosť. Veď nepotrebujeme stromy, potrebujeme kvety. Chceme byť najkrajšia záhradka. O to nám ide, chceme vyhrať.
3: Ale veď budeme. Keď bude strom na jar kvitnúť, bude mať krásne ružové kvety. Budú ho všetci obdivovať a potom bude mať ešte aj ovocie. No čo lepšie môžeme nájsť?
2: V predzáhradke nemôže byť strom a hotovo.
3: Ja viem lepšie, čo sa tam hodí. Mám naštudované všetky záhradkárske časopisy.
2: Mne je jedno, čo máš ty naštudované, ale strom bude tieniť. A budú na ňom sedieť vtáčiky, ktoré budú kakať na chodník.
3: Tak aspoň tie rúže.
2: Nie, ja chcem hortenzie. Máme tu tienik, hortenziám sa tu bude veľmi dariť a budú tu mať krásne kvety celé leto.
3: Aj rúže budú mať krásne kvety. Hortenzie sú krajšie. Strom, krík, tulipány, rúže. A takto sa tie dve hádali. Viete, niekedy nie je úplne jednoduché ťahať za jeden povraz, keď máte každý iný názor alebo iné nápady. No ale vtedy vždy treba nájsť kompromis. Kompromis. Čo to je? Kompromis je, keď nájdeme zlatú strednú cestu. Neznamená to, že musíte behať po sídlisku s mapou a hľadať nejakú zlatú cestu. Tá zlatá cesta znamená, že nájdete niečo, s čím viete súhlasiť obaja. Aj jedna, aj druhá strana. Čiže keď chce jedna babka nasadiť do záhonu ruže a druhá hortenzie, tak zlatá stredná cesta bude buď, že nasadíte oboje, alebo že nasadíte nejaké úplne iné kvietky, ktoré sa vám páčia obom. Napríklad také pivonky. Tetky sa hádali ešte niekoľko dní, kým prišiel štvrtok a stretnutie záhradkárskeho združenia. Tu predniesli obe dámy svoju sťažnosť. Ale našťastie ich vedúci bol veľmi múdry a vedel im poradiť, čo majú robiť, no a tak im povedal o kompromise. Najskôr obidve odmietali, ale keď im vysvetlil, že zvíťaziť môžu len tí, ktorí ťahajú za jeden povraz a nie proti sebe, pochopili, že je čas sa zmieriť a dohodnúť. Keď vedúci záhradkárskeho združenia videl, že sa chcú dohodnúť, Rozhodol sa, že im to uľahčí a vytiahol z vrecka špeciálne semienka. Semienka tých najkrajších kvetiniek, aké svet kedy videl. Ukázal im obrázok a obidve tetky skoro odpadli z tej krásy.
2: Jej, tak tie by sa nám veru náramne hodili.
3: Pozor, dámy, tieto semienka sú ale také, že vyrastú len vtedy, ak budete spolupracovať a nebudete sa hádať. Ak sa vám to podarí a budete sa o ne starať s láskou, vďačnosťou a priateľsky a spolu, tak dosiahnete úspech a budete mať tieto najkrajšie kvety, ktoré z vášho domu spravia to najkrajšie miesto na odpočinok a šampióna tohto sídliska. Ak sa ale budete hádať, semienka nevyrastú. Tetky sa potešili, keď im ich pán vedúci daroval. S láskou ich zasadili a polievali. Starali sa o ne ako najlepšie vedeli. Okrem nich však nasadili do záhradky aj ďalšie krásne kvety a vytvorili naozaj to najkrajšie miesto na sídlisku. A už nikdy viac nebojovali proti sebe. Stali sa z nich najlepšie kamarátky a to kamarátstvo im prinieslo tie najkrajšie kvietky. Ak spolupracujeme na veciach a máme pekné priateľstvá a nebojujeme proti sebe, tak naše priateľstvá prekvitajú. Nie z každého priateľstva vznikajú kvety. Ale tá vôňa, ktorú dobré priateľstva prinášajú, je krajšia ako akékoľvek najkrajšie kvetinky. Preto sa nikdy nehádajte a vždy hľadajte kompromisy, aby ste okolo seba šírili krásu a vôňu.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o Ježišovi ako o rannej hviezde, a to v súvislosti so zmluvou s Dávidom. Zmluva s Abrahamom, ktorá je úplne prvá a základná, tak jej znakom je zem. Je zasľúbená ako večné državie národu izraelskému. Znakom zmluvy s Mojžišom, ktorá nasledovala po zmluve s Abrahamom, boli dve tabule s napísanými Božími prikázaniami. A znakom novej zmluvy je kríž. A čo je znakom zmluvy s Dávidom? Skúsme sa pozrieť do zjavenia do 22. kapitoly. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. V Izraeli je rannú hviezdu možné vidieť veľmi jasne. Vyzerá ako nejaký šperk, ktorý sa leskne na oblohe v prichádzajúcom ráne, ako by iba ona sama trónila na oblohe. Vtedy, keď sa brieždi a noc ustupuje, keď odchádza tma, vtedy ona slávne svieti. Čo keby sme sa pozreli do 4. knihy Mojžišovej, čo prorokoval Balám ohľadne národa Izraela, keď ho nemohol prekliať, lebo Boh mu nedovolil, povedal: hviezda vyjde z Jakoba a povstane Berla z Izraela. Zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Hviezda vyjde z Jakoba. Kto túto hviezdu zavolá, aby prišla druhýkrát a nastolila kráľovstvo Dávidovo?

Milí poslucháči, položili sme otázku, kto zavolá Ježiša, rannú hviezdu naspäť. On sám o tom hovoril, kto to bude, ba dokonca aj kedy to bude, napriek tomu, že nešpecifikoval čas. Pozrieme sa do Matúša 23. Pred ukrižovaním Ježiš v posledný týždeň svojho života stál na Olivovej hore, pozeral sa na mesto a Biblia hovorí, že plakal. Potom hovoril k mestu, ako by si ho zosobnil. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Baruch haba, Bašem Adonai. Takže naspäť ho zavolá jeho zmluvný ľud. Je to to isté, čo hovorí Peter v kapitole 3 v Skutkoch. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Takže Ježiš príde naspäť, keď Izrael zavolá na neho, keď ho zavolá naspäť domov, keď povedia požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ak je toto pravda, čo Ježiš povedal, tak by sme mali možno mať často v mysli modlitbu za Izrael, pretože kráľ kráľov sa vráti vtedy, keď ho jeho ľud zavolá. Možno vás zaujme paralela s kráľom Dávidom. V 2. Samuelovej sa o tom píše, že bol tiež odmietnutý svojim ľudom a bol vlastne vyhnaný z mesta. Odchádzal plačúci Kidronským údolím, išiel hore na Olivový vrch a potom do Judejskej púšte a keď ľud nakoniec chcel, aby sa vrátil, tak sa vrátil tou istou cestou z východu, cez Olivový vrch. Keď Mesiáša jeho ľud zavolá, tiež príde a vráti sa na Olivový vrch. Izrael potrebuje naše modlitby možno ako nikdy predtým. Ľud sa vracia domov, do zeme, aby zavolal na kráľa kráľov, ktorý sa vráti na Olivový vrch. Ježišove slová sa naplnia. On je verný prorok. Tak, ako to potvrdzuje slovo v Rimanoch 11, že dary a povolanie Božie sú neodvolateľné.

Pozrime sa na Ježišove slova ešte raz. Práve na tie, v ktorých hovorí o tom, že jeho ľud ho zavolá naspäť. Budeme čítať z Matúša 23. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ku komu sa tu Ježiš prihovára? Je jasné, že nie ku kameňom, ale k ľuďom, ktorí v Jeruzaleme žijú. To znamená, že musel predpokladať, že keď budú vyhnaní a rozptýlení, o čom sa hovorí aj inde, napríklad v Lukášovi 21, takže budú aj znovu zhromaždení. Ba dokonca aj to, že budú znovu obnovení. Že budú bývať v svojej historickej domovine, kde on bude môcť ustanoviť svoje kráľovstvo. V Lukášovi 21 sa Ježiš zmieňuje o tom, ako to bude vyzerať s Jeruzalemom. Lukáš 21 je eschatologická kapitola a 24. verš hovorí toto. A budú padať ostrým meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Tu sám Ježiš hovorí o rozptýlení ľudu. Hovorí o tom, že mesto Jeruzalém bude okupované, že bude pod nohami pohanských národov, až dokým sa nenaplnia časy pohanov. To znamená, že Jeruzalém bude patriť jeho ľudu. Áno, hovorí to o tom, že židovský ľud bude bývať v Jeruzaleme. Toto je mimochodom jeden zo znakov, ktorý patrí do košíka s označením znamenia posledných časov. A naplnenie tohto sme videli v dnešných dňoch. Stalo sa to v roku 1967, po 2000 rokoch. Návrat židovského ľudu do ich zmluvnej domoviny, ktorá im bola prisľúbená ako večné državie, je predpokladom toho, aby mohol prísť Mesiáš a aby mohol nastoliť svoje kráľovstvo. A ako sa na kráľovstvo dívali učeníci v časoch Ježiša? Vtedy odpovedal Peter a riekol mu, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo teda bude nám? A Ježiš im odpovedal, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovu zrodení, keď sadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Učeníci si možno mysleli, že Ježiš sa poráta s Rímanmi a že oni budú možno nejakými hodnostármi práve v tom kráľovstve, ktoré by vzniklo hneď, ešte za čias Ježiša na zemi. Láskavá Ježišova odpoveď hovorí o tom, že bude nastolené kráľovstvo, ale nie podľa predstav, ktoré majú ľudia. Bude to židovské kráľovstvo so židovským kráľom. A trochu neskôr, než si mysleli učeníci.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ježiš v Matúšovi 19 hovorí o znovuzrodení, obnovení, vynovení. Vtedy, keď on ako syn človeka sadne na trón svojej slávy a keď si aj učeníci, ktorí sa ho pýtali, kedy príde kráľovstvo, sadnú na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Podkladom pre vznik tejto relácie sú brožúry Biblický sionizmus od reverenda Malcolma Headinga. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále, založil zbor Olivovník, ktorý aj vedie a dlhoročne sa zaoberá témou Izrael, koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi medzi Židmi a kresťanmi. Rozoberá teológiu náhrady. Rozoberá témy, ako je jeden ovčínec a jeden pastier, to, že Ježiš na kríži zlomil nepriateľstvo, že zbúral priehradný múr medzi Židmi a nežidmi. A pohľad Malcolma Headinga na obnovenie, o ktorom hovoril Ježiš, že keď on príde, bude to v obnovení, v znovuzrodení, vo vynovení, v opravení, v zreštaurovaní, vám teraz ponúkam. Ježiš používa termín regenerácia, obnovenie, znovuzrodenie a ten sa vzťahuje na niečo, čo je potrebné vylepšiť. Je značne jasné, že je tu reč o svete. Nehovorí o večnom statuse Jeruzalema, toho nového Jeruzalema, ktorý vidíme vyobrazený v zjavení Jána, pretože večný v úvodzovkách svet, dokonalý, perfektný, nepotrebuje zdokonaľovanie. Tu je reč o zemi, ktorá je zregenerovaná alebo zmenená k dobrému v čase, keď on príde znova. Biblia nám dáva úžasný obraz o tejto regenerácii, pretože hovorí o tom, že dokonca prirodzený poriadok, vrátane ríše zvierat, bude v mesiánskom veku zmenený. Lev už nebude mesožravec, lev a baránok budú ležať vedľa seba a žrať slamu. To znamená, že tu bude jednoznačný posun v dispozícii prirodzeného kráľovstva, tak ako sa o tom píše v Izaiášovi 11. A apoštol Pavol sa o tom zmieňuje v knihe Rimanom. Spomína tam regeneráciu zeme. Zem sa plahočí, vzdychá, pretože túži potom, aby bola vyslobodená z tej súčasnej porušenosti a prenesená do slávnej slobody detí Božích. Inými slovami, keď deti Božie sú vzkriesené a nakoniec uvedené do stavu perfektnosti v prítomnosti Boha v tom mesiánskom veku, o ktorom sa rozprávame, tak aj samotná zem bude vzkriesená, obnovená. Prejde procesom metamorfózy, premeny. Bude zregenerovaná a bude zdokonalená. A keď si myslíme, že teraz máme peknú prírodu, údolia, hory a krása, ktorú môžeme vidieť, tak si môžeme uvedomovať to, že je to nič oproti tomu, čo sa stane, keď príde Ježiš a položí svoje nohy na olivový vrch. Zem čaká premena. Metamorfóza. Ako premenu opísal apoštol Pavol, si prečítame o chvíľu.

Milí poslucháči, tu je sľúbený opis porušenosti stvorenstva a toho, že má prísť obnovenie, tak ako ho popísal apoštol Pavol. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia, v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v pôrode, až doteraz. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Áno, a všetko toto príde cez Mesiáša, cez leva z kmeňa Júdu. Boh povolal židovský ľud do zvláštnej misie. Použil oboje, vieru aj nevieru Izraela, aby dosiahol svoj zámer. Izrael sa stal prostredníkom spasenia sveta. To znamená nástrojom, pomocou ktorého Boh prináša svoje veľkolepé posolstvo spásy celému stratenému svetu. Cez svoju vieru nám dal židovský ľud knihu Božie slovo a neskôr, keď sa čas naplnil, padli do neviery a dali nám Mesiáša. Zomrel na kríži. Otvoril nám prameň spasenia, takže môžeme byť umytí od našich hriechov a mať večný život. To je učenie Nového zákona. Potvrdzuje historickú misiu izraelského národa. Ježiš to samozrejme potvrdil, keď povedal, spása je zo Židov, čo môžeme nájsť v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 22. verši. A v Rímanoch 3 Pavol hovorí, že hlavným poslaním židovského ľudu ako vyvolenej skupiny ľudí pre určitú špeciálnu misiu je byť správcami Božieho slova. Kniha Zjavenia na druhej strane vykresľuje Izrael ako tehotnú ženu. Tento obraz pochádza z 37. kapitoly z knihy Genesis. Poslaním Izraela je priniesť Boží zámer spasenia dopadlého sveta a to vrcholí príchodom dieťaťa chlapca. Môžeme to nájsť v Zjavení v 12. kapitole. A čo sa nám ponúka v Rímanoch 11? Je tam pasáž, v ktorej Pavol hovorí o neviere Izraela a o tom, že neviera Izraela bola na osoch národom. Myslí sa tým nežidovským národom. Čo myslíte, milí poslucháči? Padli v neviere Židia tak, že už nemôžu povstať? O tom si niečo povieme o chvíľočku. Rovno z listu Rimanom z 11. kapitoly.

priatelia. Padli, klesli Židia, takže už nemôžu vstať vo svojej neviere, v ktorej nám dali Krista, ktorej sme dostali všetci jeho ukrižovanie. V Rimanoch 11 Pavol píše, či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život? Život z mŕtvych. Takže neviera židovského ľudu poslúžila zámerom Božím. Boh sa načiahol po nás, po pohanoch. Je v tom prvok tajomstva, môžeme len ďakovať Bohu, že cez izraelský národ sme dostali príležitosť počuť o úžasnom Mesiášovi, ktorý nás spasil, vypôsobil to, že sme sa znovu zrodili, zmenil a mení naše životy a dal nám večnú nádej, ktorá nezahambuje. Izraelský ľud slúžil svetu aj svojou vierou, aj svojou nevierou. Kto je vlastne Žid? Žid je pohan, pritiahnutý do nevšedného vzťahu s Bohom, so zámerom spasenia sveta. Ďakujme Bohu, že sa do toho dal a povolal Abraháma, toho, ktorého otec vyrábal bôžikov, ktorý povedal Bohu áno a dostal sa do toho neobyčajného vzťahu s ním a v Abrahámovi zasľúbil Boh svetu večný život. A čo ostatní patriarchovia? V Izákovi zasľúbil svetu zmierenie a v Jákobovi mu sľúbil premenu. To, že nový zákon potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, je zjavné. V Rimanoch 9 sa píše, lebo by som si prial ja sám byť anatéma a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Apoštol Pavol to vyložil s veľkou jasnosťou. Hovorí o tom, že židovský ľud nám dal všetko, synovstvo, slávu, zmluvy, zákon, službu Božiu, zasľúbenia a nášho Mesiáša, Ježiša Krista. Nový zákon hovorí o Izraeli jasne, potvrdzuje zmluvu s Abrahámom, potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, potvrdzuje starozákonný koncept prichádzajúceho kráľovstva a židovského kráľa, ktorý bude vládnuť z Jeruzalema nad celou zemou, a takto ustanoví Dávidovskú zmluvu. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo, teda publikácie knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do rybníka, alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si pôvodne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. My sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania to majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobre. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť. No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to. Nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prv ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Sklérovo pred pár stáročiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez seba poznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A seba poznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel, môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k sebapoznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5. Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá grečina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri večeri pánovej, nech teda človek skúma sám seba. 28. verš. A v 31. verši, keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda, ak máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomiu, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázni na vrchu Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky 1. Korintianom 13. Duchovný rast, druhý list Petrov 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali prvý list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí a toto, ak niekto. Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň, je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa a máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými. Ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12.20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť tak, ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potrebovala Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého. A to je správny výsledok. Teda, aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pýcha. Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán, nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv je nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo minule sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evanjelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne spred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania, zatlkli ste klinec do rakvy cirkvi. Cirkev je potom odsúdená na smrť a je len otázkou času, kedy vydýchne naposledy. To je silný výrok, lebo Ježiš povedal, že ani brány pekla neporazia cirkev. Takže keď niekto povie, že zatlčiete klinec do rakvy cirkvi, no tak to je absurdné, to sa nedá. Ale ak niečo prestane byť cirkev, ako keď Ježiš v tom liste, teraz neviem, do ktorého zboru to bolo z tých piatich, či siedmých zborov v tom, ale povedal, že nie sú, že to nie je cirkev, ale synagóga satanova. Že teda sa tvária, že sú Židia, alebo máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže ťa udať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristov a rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Je Marek 8:34-35. Potom zavolal k sebe zástup, Ježiš, aj učeníkov a povedal im, Kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, tam hovorí svoju dušu, alebo teda život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2.21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov, teda nie len to robil veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Hej, oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Hej? Kríže si vieme vyvesiť, ale čo ja viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Bo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ne? Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom seba skúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi, pre nasledovanie nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Čiže sa stal kresťanom a pracuješ pre neho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch prenasledovania a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás vychováva rôznymi spôsobmi a veľmi často je v tom nejaký problém. Takže skrátke, kríž sa nerovná následkom hriecha. Ak trpíte, lebo ste hrešili, tak to nie je kríž. Kríž nie je ani trest za hriech, alebo ja neviem za čo, za hlúposť, lebo niekedy treba povedať, že kresťania trpia, lebo sú hlúpi. Sme hlúpi, aby som nehovoril o iných. Niekedy sme doslovne hlúpi. Ježiš to trochu aj naznačil, keď povedal, že ľudia tohto veku sú šikovnejší a múdrejší. Že vedia ako na veci, hej, proste. Ale kresťania niekedy nám, akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na ňo čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa. Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, bo aj svoj život, my by sme povedali, pane, a nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo to tu vravíš? No, ale Ježiš to vraví. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať, no sa nasledovania môžu byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám. Chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. Toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme. Kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás. Modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako aby sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Hej? Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet, a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Vlastne to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, akého chceme. Takže akého Boha chceš mať? Čo sa ti páči, alebo aký naozaj je? A môžeme ho mať, akého sa nám páči, len potom sa s ním stretneme a už tam asi nebude, aký sa nám páči. Kultúrne kresťanstvo hľadá osobné naplnenie. Ja chcem byť šťastný, ja chcem mať plnohodnotný život. Ale biblické kresťanstvo hľadá, ako môžem potešiť Boha. Či Boh má radosť z toho, čo ja prežívam. A to nemusí byť vždy v tom, že ja sa dobre cítim. Kultúrne kresťanstvo, chcem niečím byť, chcem sa niečím stať. Kto by nechcel niečím byť? A isté, že Boh nám dáva, aby sme niečím boli. No ale ak je to priorita, tak to dáva prednosť tomu pred byť použitý Bohom. Kultúrne kresťanstvo, podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý, aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu, je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým si starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov. Namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej. Tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať. Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Hej, tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no akí sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som si povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, neviem, mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som im kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5:40-41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo v odzovkách. Prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo ja viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte trošku, taký kontroverzný autor, aj piesní, aj teológie. Ale mne sa páči ten obraz. Vo chvíli, keď vložíme svoju dôveru v Krista, sme povolaní do prudkého duchovného boja. Život v kráľovstve Božom, sa často prirovnáva k plavbe Karibikom na luxusnom parníku. Stane sa kresťanom, vyriešia sa tvoje problémy. Ľudia sa prezlečú do voľnočasového oblečenia, vezmú si opaľovací krém a ležérne sa prechádzajú po dokoch. Aký šok však zažijú, keď zistia, že život v kráľovstve sa v skutočnosti viac podobá narukovaniu do námorníctva a boju so zákerným nepriateľom. A Satan nepozná žiadne pravidlá. Rytierský boj, férový zápas. To je na život a na smrť. Si v tábore Krista, ide ti o život. Samozrejme, Kristus ťa chráni, Ježiš je keby ma nechránil, tak ja neviem, kde by som ja bol. Vidíte, že už mám svoje roky a veľmi často som mohol byť inde, ako v Kristovom tábore. Ale toto, to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že nejaká čudná vec sa stalo. Hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, nie, Jakub, nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my. Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý, či kritický. No a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť, kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to. No, zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nestiažovali, len nadávali. No i tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovania. Kolosanom 2, 14, 15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to bol. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slavné slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec. Najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia by sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa, hej, Diagona. Hej, tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady. No ale podelím sa s vami. Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cením. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Nenujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. A musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnúť a povedať, naozaj? Naozaj, pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť, ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdne a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ak nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha, ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha, ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť, lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne, už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo v prehre, mne sa páči jeden autor, Bob Gordon, máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho, a on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného kĺbu, takže Jakubovi sa bederný kĺb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Poženal ho tam. On, Jakub to bol nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo ten kĺb sa mu vyklbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda, alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol, alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť. A toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol. Ja som počul jednu kázeň, kde jeden vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval Som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranený, hej, bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejší ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť. Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Vo vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh robiť silnou. To nám pripomína Pavlo o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožehnám. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina zví anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísal o Nasledovaní Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony, teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Efezanom. 5. kapitola. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske. Ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí. Radšej vzdávajte vďaky. Veď dobre viete, že nejaký smilník alebo nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
3: Žite ako deti svetla.
2: Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych, a zažiari ti Kristus. Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána. Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.
3: Ženy a muži.
2: Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca i matku a prilne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky, nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.

nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

0: celý deň.
1: Prvá kniha kráľov, 18. kapitola, 36. verš. Nech sa dnes pozná, že ty si Bohom. Jedno z najväčších omeškaní pri poštovom doručovaní trvalo celých 89 rokov. Istej majiteľke domu v Anglicku prišla v roku 2008 pozvánka na oslavu, ktorá bola v roku 1919 adresovaná osobe predtým žijúcej na jej adrese. Obálku jej doručila štátna pošta, no dôvod dlhého omeškania zásielky zostáva záhadou. Dokonca aj to najlepšie ľudské úsilie o komunikáciu občas zlyhá, ale písmo jasne uvádza, že Boh vždy počuje svoj verný ľud. Eliáš v 18. kapitole 1. knihy kráľov predstavil zarážajúci kontrast medzi pohanským bohom Bálom a bohom Jahve. Potom, ako sa Bálovi proroci hodiny modlili v snahe dokázať, že ich boh je ten pravý, Eliáš posmešne poznamenal: kričte hlasnejšie, je to predsa boh. Možno rozíma, alebo si niekam odskočil, alebo odcestoval. A zdá drieme a treba ho zobudiť. Potom sa modlil, aby Hospodin odpovedal. Nech sa jeho ľud navráti k viere a Božia moc sa jasne zjavila. Aj keď na modlitby nedostaneme odpoveď tak rýchlo ako Eliáš, môžeme si byť istí, že ich Boh počuje. Biblia nám pripomína, že pre Hospodina sú vzácne ako zlaté čaše plné kadidla. Boh na každú modlitbu odpovie vlastným spôsobom a vo svojom dokonalom načasovaní. V nebi sa pošta nestráca. Oče, je úžasné, že vždy počuješ moje modlitby. Chválim ťa, pretože sú moje modlitby pre teba vzácne.
2: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne

si sa už nebudeme lúčiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Stretávame sa opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Pri mikrofóne je Michal Fraňo. Kuba, dlhý tvar Kubánska republika, je štát v Karibskom mori. Je členom OSN. Kuba má významnú geografickú polohu a ovláda značnú časť amerického Stredomoria. Hlavné a zároveň aj najväčšie mesto je Havana. Rozprestiera sa na najväčšom ostrove Veľkých Antíl a šiestom najväčšom ostrove na svete. Najbližšími susedmi Kuby sú Bahamy a USA na severe, Haiti na východe, Jamajka a Británii patriace Kajmanské ostrovy na juhu a Mexiko na západe. Politický systém je socialistická republika so systémom jednej politickej strany. Úradným jazykom je španielčina. Ekonomika Kuby je riadená štátom a do rozpadnutia Sovietskeho zväzu v roku 1991 s ním bola v úzkom partnerskom zväzku. Naopak, Spojené štáty uvalili na Kubu politické aj ekonomické embargo. Po roku 1991 sa orientuje najmä na obchodovanie s Čínou. Kresťania tvoria približne 57% obyvateľstva, bez vyznania je 25% obyvateľov. V posledných rokoch boli evanjelici tolerovaní. Mohli sa slobodne stretávať a boli do značnej miery ignorovaní vládou. Zmeny týkajúce sa cestovných dokladov umožnili mnohým cirkevným vodcom cestovať do zahraničia a po prvýkrát opustiť Kubu. Aj napriek zlepšeniu, kubánska vláda stále zatýka kresťanov, ubližuje im a otvorene sa proti ním stavia. Kresťania často nemôžu pracovať na určitých pozíciách. Aj keď sa zatýkalo menej, kresťania a cirkevní predstavitelia boli zadržiavaní, zhabali im osobné veci, zničili majetok a niektorých dokonca aj bili. Mnoho detí sa musí vzdať Krista a v škole prijať komunizmus. Kresťanskej mládeži často nie je dovolené dokončiť strednú školu či ísť na univerzitu. Hlas mučeníkov je zapojený do oprav kresťanských budov a podporuje evangelizačné týmy. Mnoho kresťanov sa schádza v domácich zboroch. Modlite sa za ich rast vo viere a bezpečnosť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že aj na Kube máš svojich verných, tých, ktorí Ti odovzdali svoje životy, tých, ktorí sa rozhodli za Tebou a nasledovať Teba. Pane, prosíme ťa, aby si svoju cirkev na Kube požehnával. Prosíme, Pane, aby si tamojších kresťanov ochraňoval. Ty ich, Pane, poznáš, každého jedného z nich pomene. Prosíme ťa, Pane, za kresťanských vodcov, ktorí sú tam vystavení veľkému tlaku. Prosíme ťa, Pane, za každého jedného úprimne veriaceho človeka, ktorý by chcel Teba nasledovať, ale sú mu kladené rôzne prekážky. Pane, prosíme ťa, aby si kresťanov posilňoval. Prosíme ťa, Pane, aby si ich povzbudzoval v ich viere. Prosíme, Pane, aby oni vytrvalo vydávali svedectvo ľuďom okolo seba. A tiež ťa prosíme, drahý nebeský Otče, aj o rást podzemnej cirkvi, o tie domáce spoločenstva, ktoré sa tam stretávajú. Prosíme, Pane, aby si medzi nich stále privádzal nových a nových ľudí, ktorí sa budú dozvedať o Tebe a budú môcť svoje životy odovzdať Tebe, aby celá krajina mohla byť premenená Tvojou mocou a Tvojou milosťou. Amen.

Počujeme sa krátko po našej zvučke a zo strihu piesni, ktoré si dnes odohráme. Moje meno je Dávid Valovič a vy počúvate reláciu Srdce pre chválu. Milí priatelia a poslucháči, je to relácia, v ktorej zvyknem spovedať lokálnych hudobníkov, ktorí milujú Pána Ježiša Krista a vo svojich textoch, piesniach sa toto posolstvo nachádza, alebo sú to vyslovene worship leaderi a uctievači, ktorí vedú ľudí do uctievania a tieto piesne môžu zaznievať aj cez naše frekvencie. Dnes vám budem rozprávať o autorovi, ktorého nemám tu oproti mne v štúdiu Rádia 7, ale je to autor zahraničný, Američan, a volá sa Matthew West. Neviem, či vám niekomu niečo hovorí toto meno, ale je to v podstate syn známeho pastora. No a ak by som mal byť viac konkrétny, tak Matthew Joseph West je americký súčasný kresťanský hudobník, spevák, skladateľ a dokonca aj herec. Vydal 5 štúdiových albumov a je známy svojimi skladbami ako More, You Are Everything a The Motions. V roku 2005 bol 5-krát nominovaný na ceny DAW, z ktorých 2 boli za jeho debutový album Happy. A v tejto chvíli vám porozprávam niečo viac o jeho piesni Me On Your Mind. Pieseň, ktorú napísal West s Jeffom Pardom a Annie Wilsonovou, je silnou pripomienkou toho, že Bohu záleží na tom, aby každý z nás poznal jeho syna, ktorý za nás zomrel. V piesni sa spieva: kto som ja, ten kráľ sveta? Pomyslel by si na moje zlomené srdce? Kto som ja, Boh všetkej milosti? Utiera slzy z mojej tváre a hovorí: príď taký, aký si. Zaplatil si cenu, vzal si kríž. Dal si svoj život, urobil si to všetko. Matthew West hovorí: čítali ste niekedy písmo a mali ste pocit, že Boh hovorí priamo k vám? Áno, toto bola inšpirácia práve pre mňa. Me on your mind. Pamätáš na mňa? Čítal som príbeh o zlodejovi na kríži, ktorý v posledných výdychoch našiel odpustenie, a príbeh o marnotratnom synovi, ktorý sa vrátil domov do náručia čakajúceho otca, a moje srdce zaplavil pocit, že tieto príbehy sa týkajú aj mňa osobne. West ďalej pokračuje. V 8. žalme sú napísané silné slová, ktoré zahŕňajú tlkot srdca: ja na teba pamätám. Keď vezmem do úvahy Bože nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si ustanovil, čo je človek, že na ňo pamätáš, na ľudské bytosti, že sa o ne staráš? Si predivný. Stvoriteľ vesmíru, král sveta, a dotýka sa môjho srdca na hlbokej, skutočne hlbokej úrovni. Boh použil proces písania tejto piesne, aby ma priviedol k hlbšiemu pochopeniu srdca môjho nebeského Otca, a modlím sa, aby to isté urobil pre všetkých, ktorí budú počúvať aj túto pieseň. Brian Dishon, viceprezident marketingu spoločnosti, ktorá zastupuje Matthew Westa, ku piesni dodáva: som nadšený, že máme novú pieseň od Matthew Westa, ktorú môžeme zdieľať so svetom, a obzvlášť, že je to pieseň, ktorá je veľmi osobná a dáva nám dôvod uctievať Boha za to, že na nás pamätá, že si na nás rozpomenie. Toto je len jedna z mnohých piesní, ktoré pochádzajú od Matthewa, a určite vám odporúčam aj ďalšie. Vest hovorí, že prvotný nápad na baladu pod vedením klavírneho doprovodu prišiel na prechádzke s manželkou. Spolu so svojimi 2 priateľmi sa mu podarilo omotať poetickým jazykom nádhernú Ježišovu obetu, ktorá formuje históriu s preklenujúcou témou, vychádzajúcou z ohromujúcej pravdy, ktorú nájdeme v 8. žalme. Keď beriem na vedomie tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil na miesto, čo je človek zač, že na neho pamätáš, ľudské bytosti, že sa o ne staráš. Vestová vzletná bohoslužobná hymna je novým prírastkom do jeho obrovského katalógu skladieb, ktoré nahral, ako aj do katalógu piesní, ktoré napísal pre iných umelcov. Je manželom a otcom 2 detí a ja vám o ňom budem rozprávať aj ďalej v nasledujúcich minútach. Ešte vám spomeniem, čo sa v piesni spieva. Pieseň Me on your mind má slova tohto typu: prečítal som slova červenou farbou,
Opustím 99, aby som našiel tú jednu, ktorá chýba. Zdá sa, že to bolo napísané. S tým, že si na mňa myslel. A marnotratný syn, ktorý utiekol a zanechal svoj domov za sebou. Neskôr časť, keď mu otec prišiel v ústrety, povedal si to s tým, že si na mňa myslel. Kto som ja, keď král sveta myslí na moje zlomené srdce? Kto som ja, keď Boh všetkej milosti utiera slzy z mojej tváre a hovorí, príď tak, aký, aký si. Zaplatil si cenu, vzal si kríž, dal si svoj život a robil si to všetko s tým, že si na mňa myslel. Milí priatelia a poslucháči, čo v nás vyvolávajú aj tieto slova? Môžeme premýšľať nad tým, že čo to stálo Pána Ježiša, čo to stálo Boha, aby sme my mohli mať večný život. Milí priatelia a poslucháči, niekedy sa možno cítime nepovšimnutí, niekedy sa možno cítime ako jedna malá ovečka z miliardy ľudí, ktoré sú na svete. Avšak Pán Boh sa pozerá osobne na každého jedného z nás. Je to zázrak a môžeme to prijať jedine skrze vieru. To nás učí aj Biblia. Jedine cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánovi. Milí priatelia, dnes vám rozprávam o Matthew Westovi. Budem tak pokračovať aj o malú chvíľu. Verím v to, že si užijete pieseň Me on your mind. Príjemné počúvanie.

doznela pieseň Me On Your Mind od Matthew Vesta, o ktorom vám aj dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam. Naozaj, Matthew West má za sebou nemálo úspechov. Je 5-krát nominovaný na cenu Grammy a držiteľom ceny DAW za rok 2018. Získal American Music Award, Billboard Music Award, Kila Fun Award a bol vyhlásený za najlepšieho kresťanského skladateľa rebríčka Billboard. West, ktorý je držiteľom ceny Rich Mullins Impact Award, získal aj nomináciu za pôvodnú hudbu a texty za titulnú skladbu k celovečernému filmu The Heart of Christmas. Získal zlatú certifikáciu RIA za single Hello, My Name Is a certifikáciu RIA Platinum za pieseň The Motions. Okrem vlastnej nahrávacej kariéry bol 5-krát spolumoderátorom cien Key Love Fan Awards a na svojom konte má viac ako 130 skladateľských zásluh, vrátane spoluprác s Michaelom W. Smithom, Amy Grant, Danny Gucci a ďalšími, ako napríklad Casting Crowns, vrátane ich nedávneho singla Nobody, v ktorom West účinkuje. Nie je to len hudba, nie je to len moderovanie, do ktorého sa West má, sú to taktiež aj knihy. Napísal 6 kníh ako Odpustenie, Boh, ktorý zostáva a tak ďalej. Je tiež nadšeným poskytovateľom nádeje a uzdravenia prostredníctvom modlitby a príbehov. Pretože spolu so svojím otcom, kazateľom, založili platformu Pub UI, kde zbierajú z celého sveta príbehy ľudí, ktorí zažívajú obrátenie, ktorí zažili Boží dotyk a je to platforma, v ktorej sa človek nemusí báť rozpovedať svoj príbeh. Nie je to určené len pre tie silné svedectvá. Koniec koncov každého, koho sa Boh dotkne, tak je to obrovská nebeská party a je to niečo, čo chceme jednoducho počuť. Pieseň, ďalšiu, ktorú vám aj dnes pustím, je pieseň You Changed My Name. Zmenil si mi meno. Mená a tituly sú dôležité pre väčšinu populácie na svete. Neviem ako vy, poslucháči Rádia 7, ja moc ten môj titul nevyužívam, ale niekedy sa mi stalo, že som ho použil. Určite mnohí z vás by ste vedeli povedať niečo iné, že svoj titul jednoducho používate a na dennej báze. Na počudovanie sa stávajú súčasťou našej identity tieto tituly a definujú, kto sme ako osoba, čo sme dosiahli, čo sme vyštudovali, čomu sa venujeme, čím sa zaoberáme. Tieto tituly a mená pomáhajú ostatným signalizovať, kto a čo sme. Napríklad niektorí, ktorí získajú doktorát, aj keď nie sú v lekárskej oblasti, trvajú na tom, aby boli označovaní ako doktori. Ale ako sa spomína v jednej piesni, existuje meno a titul, ktorý znamená oveľa viac než akýkoľvek pozemský titul alebo prezývka. V nahrávke a v piesni You Changed My Name od Matthew Vesta sa uvádza, ako Kristus prišiel a zmenil jeho život a jeho meno. V úvodnom verši skladateľ spomína, že k tomuto vývoju došlo jednoducho vďaka Kristovej neutíchajúcej láske, ktorá sa k nemu dostala ako k hriešnikovi. Kvôli tejto láske sa život skladateľa úplne zmenil a nabral úplne iný smer, smer k lepšiemu. V piesni sa spieva: Moje meno bolo stratené, kým tvoja láska nesiahla dole. Zachránil si ma a teraz je moje meno nájdené. Bol som otrokom svojho hriechu a hanby. Druhý verš piesne odkazuje na pasáž z 2. listu Korinťanom. Každý sa stal novým stvorením. Ak nasleduje Krista a verí v neho, stratené je nájdené. A teraz je moje meno nové. Staré je preč a teraz je moje meno nové, zdôrazňuje skladateľ Matthew West. Toto nové meno, ako naznačuje West, je dostatočne silné na to, aby dokázalo prekonať všetko, na čo nepriateľ poukazuje z minulosti zo starých hriechov. Namiesto toho je staré hriešne stvorenie už dávno preč a táto osoba sa stala a je nazývaná vyvoleným Božím dieťaťom. Vďaka veľkej Božej láske k nám sme boli spasení, stali sme sa novým stvorením a teraz máme nové meno. Naše nové mená a naše nové ja určite nie sú niečím, čo by sme si kedykoľvek mohli
akokoľvek zarobiť alebo urobiť sami zo svojej sily. Je to jedine moc Božieho ducha, ktorá takúto zmenu dokáže vyvolať. Aj o tomto je pieseň You Changed My Name. Pán Boh mení nielen meno, ale mení našu identitu. A práve o zmene identity je pieseň od Matthew Westa. Nech vám aj táto pieseň slúži na to, aby vás povzbudila, rozradostnila a viedla vás aj týmto obdobím. Ak sa vám, posluchači Rádia 7, bude čokoľvek páčiť alebo vás niečo zaujme, niečo sa vás dotkne, určite si to nenechajte len pre seba, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ak máte možno aj nejaký váš krátky príbeh s nejakou danou piesňou, možno aj dnes, keď budete počúvať aj ostatné piesne od Matthew Westa, tak zaznamenajte si to a určite sa s tým s nami podelte. Buďte požehnaní.

Dnes ste v hudobnej relácii Srdce pre chválu mohli počuť dve piesne od Matthew Westa, kresťanského amerického hudobníka, skladateľa, taktiež aj herca, človeka, ktorý vedie takú platformu Pop We, kde zbiera z celého sveta svedectvá ľudí, ako spoznali pána Ježiša Krista. Počuli sme dve piesne. Me on your mind, pieseň, ktorá je o tom, že Boh na nás stále pamätá. Keď sa aj v Biblii píše o 99 ovečkách, ktoré Boh zanechal, aby mohol nájsť tú jednu stratenú, tak toto majme na pamäti, keď túto pieseň budeme možno niekedy ešte inokedy počuť. Boh na nás pamätá tam, kde sa nachádzame, to, čo prežívame. Ďalšia pieseň, ktorú sme si odohrali, znie You changed my name. Boh zmenil naše mená. Áno, v tomto svete fungujeme na základe nejakých titulov, ktoré dosiahneme. Ten titul určuje, čomu sme venovali, ja neviem, napríklad 6 rokov svojho života, alebo možno 9 rokov svojho života, čo všetko sme dosiahli. A potom sa veľmi radi oslavujeme týmito titulmi, doktormi, inžiniermi a tak ďalej. Milí priatelia a poslucháči, v Bohu máme nové mená. Ako píše aj Pavel listu Korinťanom, staré sa pominulo, hľa, nastalo nové. V Bohu máme novú identitu. A o tomto bola pieseň, ktorá doznela a ktorú ste pred malou chvíľkou mohli počuť. Milí priatelia a poslucháči, pred nami je pieseň My Story, Your Glory. Príbeh za touto piesňou znie takto. Matthew West hovorí, pred pár rokmi som spustil podcast a mám na ňom špeciálnych hostí z celého sveta. Zdieľame silu príbehu a pripomíname si, že Boh pôsobí v ľudských životoch, v príbehoch, v situáciách, dokonca aj prerušené kapitoly našich príbehov môže Boh použiť, aby nás vyliečil, vykúpil a vďaka nemu ho svet spoznal cez trhliny a zlomené kapitoly našich životných príbehov. Na konci každej epizódy podcastu som sa pristihol pri tom, ako hovorím. Uvidíme sa budúci týždeň, ale pamätajte, že je to váš príbeh na jeho slávu. Naozaj veľmi veľa mojej kariéry v službe prostredníctvom hudby bolo obklopené rozprávaním príbehov zo života iných ľudí. Táto skladba My Story, Your Glory je taktiež moja hymna a poslanie v mojom živote. Dúfam, že vás táto pieseň inšpiruje, aby ste si pripomenuli svoje poslanie tu na zemi. Máme byť solou zeme a svetlom sveta. Dostaneš jeden život a je to tvoj príbeh na Božiu slávu. Toto piesňou zdieľam silu príbehu a pripomínam si, že Boh pôsobí v príbehoch všetkých našich životov, dokonca aj zlomené kapitoly našich príbehov. Si môže Boh použiť na to, aby nás uzdravil, vykúpil, aby ho svet mohol spoznať. Dokonca Božie slovo nám hovorí, že on si vie použiť aj to zlé alebo nepríjemné v našom živote, aby sa oslávil. Všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí milujú pána Ježiša Krista. Piesni sa spieva. Príbeh o mne bol príbehom hanby. Na každej strane sú napísané nesprávne cesty. Toľko veci, ktoré boli pokazené. Ale milujem tú časť, kedy si sa mi ukázal. Prepisovanie mojej minulosti, prepisovanie mojej bolesti. Riadok poriadku, slovo po slove. A teraz je môj príbeh živým dôkazom. Neexistuje kapitola, ktorú by si si nemohol použiť. Môj príbeh, tvoja sláva. Moja bolesť, tvoj zámer. Môj neporiadok, tvoja správa. Vo všetkých veciach viem, že pracuješ. Jeden život, jedno poslanie. Jeden dôvod, prečo žijem. Všetko pre teba, nie pre mňa. Môj príbeh, tvoja sláva. Teraz je môj príbeh príbehom milosti. Otlačky prstov milosrdenstva na každej stránke. Už sa nebudem hanbiť za cestu, ktorou som sa vydal. Oslobodil si ma byť otvorenou knihou. Ak sú aj moje jazvy súčasťou tvojho plánu, vezmi celé moje srdce, páne, tu som, moja jediná príčina toho, že som tu, kým ma nezavoláš domov. Spoznávať ťa viac a dávať ťa viac poznať iným.

poslednou piesňou, ktorú vám dnes pustím od Matthew Vesta je pieseň The God Who Stays. Pieseň je silnou pripomienkou Božej neutichajúcej lásky a prítomnosti dokonca aj uprostred našich najtemnejších chvíľ. Môžeme si predstaviť tie naše boje v tejto chvíli. Text sa prihovára k srdcu každého, kto sa niekedy cítil opustený, osamelý alebo neistý o svojom mieste vo svete. Prostredníctvom Vestových úprimných slov a vzletných vokálov sú poslucháči pozvaní zažiť utešujúce objatie Boha, ktorý sľubuje, že nás nikdy neopustí, ani neopustil, nech sa deje čokoľvek. Hudba má jedinečnú schopnosť pohnúť s nami a hovoriť k nám spôsobom, ktorý samotné slova nedokážu. Možno by sme sa vedeli zhodnúť na tejto myšlienke. Ako povedal Augustín, spievať znamená modliť sa dvakrát. Keď spievame alebo počúvame hudbu, ktorá hovorí k našej duši, často sa dokážeme spojiť s Bohom hlbším a možno zmysluplnejším spôsobom. Od svojho vzletného refrénu až po dnešné verše je pieseň silným svedectvom o sile viery a trvalej Božej lásky. Pripomína nám, že aj tvárou v tvár temnote a pochybnostiam existuje svetlo, ktoré nikdy nezhasne. Prítomnosť, ktorá nikdy neopustí, Boh, ktorý zostáva. Text hovorí ku každému, kto sa kedy cítil stratený, osamelý alebo opustený a ponúka mu utešujúce objatie milujúceho Boha. Niektoré z najsilnejších riadkov piesne zahŕňajú nasledujúce slova. Keby som bol tebou, už by som to vzdal. Keby som bol tebou, zavrel by som dvere a odišiel. Keby som ťa nepoznal, chcel by som utiecť. Keby som ťa nepoznal, chcel by som sa skryť. Ty si ten, kto sa natiahne, ty si ten, kto za mňa bojuje, ty si ten, kto zachraňuje. Tento text je silnou pripomienkou toho, že bez ohľadu na to, čo robíme, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa vzdialíme Božej milosti, vždy je tu, aby nás privítal späť s otvorenou náručou. Aj keď milosť netrvá na veky, Boh raz príde a bude súdiť svet, aj keď sa možno cítime nehodný, nemilovaný, alebo že to, čo sme zažili, nemá odpustenie, Boh nás vidí takých, aký naozaj sme. Milované deti, za ktoré sa oplatí bojovať. The God Who Stays zarezonovala u ľudí vo všetkých spoločenských vrstvách bez ohľadu na ich vierovýznanie. Je posolstvom lásky, prijatia milosti, ktoré sa dotýka srdc nespočetných poslucháčov a pieseň sa stala základom kresťanských rádií po celej Amerike a aj vo svete. Čo je však na tejto piesni unikátne, je univerzálna príťažlivosť. Možno je to posolstvo nádeje, ktorá je vystavená temnote, možno pripomienka, že nikdy nie sme skutočne sami. A možno to nabúrava aj ten fakt, že v súčasnosti sa ľudia cítia osameli viac ako kedykoľvek predtým, aj napriek internetu a tomu, ako je svet prepojený. Možno sú to surové emócie, ktoré Matthew West vnáša do svojich vokálov, alebo jednoduchý text, ale to, čo je príťažlivé, je, že hovorí o najhlbších obavách a túžbách človeka. Nech je už dôvod akýkoľvek, že pieseň sa ľuďom páči. Skladba je piesňou, ktorá inšpiruje a povznáša dokonca aj v tých najnáročnejších časoch. Pripomína nám, že vždy existuje nádej, vždy je dôvod ísť ďalej a vždy existuje Boh, ktorý zostáva, je ten istý včera, dnes i na veky. Pieseň je pripomienkou aj dôležitosti viery v našich životoch. Vo svete, ktorý sa často môže zdať temný, bez nádeje, bez zmyslu života, je ľahké stratiť zo zreteľa svetlo, ktoré v nás žiari, stratiť svoju vieru. Môžeme sa cítiť stratení, zmietaní alebo sami, ale pravdou je, že nikdy nie sme skutočne sami. Boh je tu vždy a čaká, kým sa k nemu obrátime. Matthew West nám prostredníctvom svojej hudby a piesne pripomína, že viera nie je niečo, čo môžeme považovať za samozrejmosť. Je to voľba, ktorú musíme urobiť každý deň. Záväzok dôverovať Bohu, ktorý nás miluje, nech sa deje čokoľvek. Viera je to, čo nám dáva nádej, čo nás podporuje v časoch skúšok a čo nám pripomína, že sme súčasťou niečoho väčšieho, ako sme my sami. Pieseň od Matthew Vesta je len jedným z príkladov silného vplyvu, ktorý môže mať kresťanská hudba na naše životy. Od tradičných chválospevov až po súčasné chválospevy je kresťanská hudba zdrojom útechy, inšpirácie a radosti pre generácie veriacich. Keďže sa svet neustále mení, vyvíja, je pravdepodobné, že kresťanská hudba s posolstvom nádeje bude aj naďalej hrať dôležitú úlohu v našich životoch. Svojím posolstvom nádeje, lásky a milosti ponúka maják svetla aj v tých najtemnejších časoch
Boh je dobrý. Matthew West nám v piesni, ktorá v preklade znie Boh, ktorý zostáva, hovorí, že sa môžeme utešiť z toho, že Boh je vždy prítomný s nami. Bojuje za nás, miluje nás. Bez ohľadu na to, kam ideme, čo robíme. Jeho prítomnosť sa nestráca. A to je posolstvo, ktoré nás bude aj naďalej inšpirovať a povznášať. Dnes, ako aj v budúcnosti. Milí priatelia a poslucháči, pieseň si odohráme na záver dnešnej relácie. Ja vám ďakujem za to, že ste vydržali až do samého záveru. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť predošlé relácie aj s lokálnymi autormi, ktorých som mal tu v štúdiu Rádia 7 za mikrofónmi. Taktiež, ak máte možno nejaký príbeh, nejaké svedectvo s tým, že ste počuli kristocentrickú pieseň na frekvenciách Rádia 7 a Boh sa vás dotkol, tak tento príbeh nám určite napíšte, nenechajte si ho len pre seba, napíšte nám ho v skrátenej nejakej verzii na náš e-mail radio7@radio7.sk. No a to je už naozaj pre túto chvíľu všetko. Dnes som vám rozprával o americkom spevákovi, skladateľovi a hercovi, tvorcovi podcastu Matthew Westovi a v tejto chvíli si zahráme poslednú pieseň s názvom The God Who Stays. Majte sa krásne, reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič.